Ioana.

0: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Un bucureștean care se prezenta ca șef de cabinet al lui Nicușor Dan a fost trimis în judecată pentru fals informatic. Faptele s-au petrecut când Dan era primarul capitalei, procurorul Irinel Stroie.
1: S-a prezentat în mod repetat ca fiind directorul de cabinet al primarului general al primăriei municipiului București și a aportat 189 de conversații cu diverse persoane organizatoare de evenimente, ocazie cu care a solicitat și a primit sau doar a încercat obținerea de diverse beneficii, precum bilete sau invitații la diverse evenimente.
0: Dosarul a fost deschis anul trecut în urma sesizării depuse chiar de Nicușor Dan. Rechizitoriul a ajuns la judecătoria sectorului 1. 12 persoane din capitală trimise în judecată pentru credite bancare obținute cu acte false. Acestea au înșelat mai multe bănci cu documente false și informații nereale introduse ilegal în bazele de date ale ANAF. Valoarea prejudiciului depășește 800.000 de lei. Pentru recuperarea sumelor au fost dispuse măsuri asiguratorii, sechestru și poprire. Despăgubiri de peste 81 de milioane de lei plătite anul trecut de asiguratori în baza polițelor de călătorie. În medie s-au achitat zilnic peste 220.000 de lei, iar numărul polițelor a crescut cu 12% față de 2024. Potrivit Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare, asigurările de călătorie oferă protecție financiară pentru multe situații, urgențe medicale și spitalizare, accidente, pierderea sau deteriorarea bagajelor, întârzieri de zbor sau anularea călătoriei. Renault vrea să disponibilizeze 200 de angajați din România. Grupul francez oferă salarii compensatorii nete între 45 și 210.000 de lei, scrie ziarul financiar. Sumele variază în funcție de anii de vechime. Donare de sânge la Primăria Capitalei joi între 8:30 și 12. Campania este organizată în colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Persoanele interesate se pot înscrie pe pagina donează-sânge.pmb.ro. Primăria Capitalei a început golirea lacului Hrăstrău. Procesul va dura până pe 8 iunie. După golirea lacului vor fi făcute lucrări de punere în siguranță a malurilor. Acestea sunt deja surpate, ceea ce face zona periculoasă, anunță municipalitatea. Lucrările sunt realizate de Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București. Garda Forestieră Timișoara, sesizare penală pentru arbori plantați doar pe hârtie. Ministrul Mediului Diana Busoianu spune că e vorba de aproximativ 250.000 de puieți care trebuiau plantați, existau în documente, dar erau de negăsit pe teren. Mai mult, personalul silvic din direcția Caraș-Severin ar fi decontat lucrări de întreținere pentru culturi care nu mai existau, a subliniat ministrul. Și meteo de la Morchest, vremea se încălzește astăzi, temperaturile maxime se vor situa între 20 și 30 de grade, cu 27 de grade maxima în capitală. Cerul va fi noros și sunt așteptate ploi în jumătatea estică a țării, dar și la munte. Pe alocuri, cantitățile de apă vor fi însemnate și va cădea grindina. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

începe Magic Morning. E o ediție de iunie. Înțeleg că luna asta va fi mai ploioasă decât altele. Să ne bucurăm de dimineața asta cu aer proaspăt. Imediat vă povestesc de ce și mai mulți dintre noi ajungem să nu mai vedem dezordinea și uneori nici mirosul din propria locuință. Acestea sunt evidente pentru cei care vin prima dată la noi, dar pentru noi, cei care locuim acolo, nu. Vă explic îndată ce face creierul atunci când multă vreme stă într-un anume spațiu, pe de-o parte. Pe de altă parte, am găsit România și Bulgaria într-un top excepțional. Locul în care cei mai mulți oameni în vârstă, sau mă rog, pensionari, ar putea trăi mai bine decât în țările lor. Există un soi de clasament al țărilor europene în care oamenii de peste 50, chiar 60 de ani, pot trăi cu un buget modest. Revin să vă povestesc în Magic Morning. Bună dimineața! Indiferent ce vârstă aveți, avem toate veștile bune aici.

mulți oameni de o anumită vârstă se gândesc să se mute în altă țară sau în alt spațiu sau undeva în altă casă după pensionare. E mai mult decât o opțiune. Din ce în ce mai mulți oameni se gândesc, caută zone în care să le ajungă banii sau să le asigure un trai confortabil, ceea ce au reușit să agonisească de-a lungul vieții, fără ca prețurile și cheltuielile ridicate să le dea dureri de cap. Un ghid realizat de o companie de consultanță arată că un cuplu de pensionari în anul 2026 poate locui confortabil în mai multe state europene. Bugetul n-ar trebui să fie mai mare de 1000, poate 1200, 1500 de dolari. Potrivit acestui site, costul ăsta în Statele Unite sau în Marea Britanie este mult prea mic pentru pensionari. De aceea, sunt multe cupluri care iau în considerare Europa de Est sau Europa de Sud. Bulgaria este cea mai accesibilă opțiune din Uniunea Europeană. În topul destinațiilor cu cele mai mici costuri se află țara vecină, între 900 și 1400 de dolari pe lună. De exemplu, un oraș precum Veliko Târnovo sau Plovdiv sau anumite zone din Sofia pot oferi chirii la prețuri excepționale, mult mai reduse, chiar jumătate decât restul Europei. România se află de asemenea în acest clasament. Bugetul estimat pentru, de exemplu, un cuplu este între 1000 și 1600 de dolari pe lună în orașe precum Brașov sau într-o mărginime a Clujului. Autorii raportului evidențiază prețurile relativ reduse la chirii și alimente și conexiunea evident la internet, care e foarte bună. România e cunoscută pentru asta. Pe locul 3, Albania și Croația, pentru cei care caută o alternativă la echilibru. Foarte interesant. Calitatea vieții, siguranța și infrastructura sunt bine dezvoltate în Croația. De asemenea, Spania și Portugalia continuă să atragă pensionari din întreaga lume. Grecia oferă un avantaj fiscal important. Dacă aveți timp, citiți clasamentul ăsta. Eu deja mă gândesc oare cât o mai fi până acolo. Mult! Bună dimineața! Revin cu oameni, muzici, întâmplări imediat.

auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Dragi prieteni dragi, ca de obicei la ora asta, vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente ce avea loc de-a lungul anilor. 3 iunie. Asta e data de astăzi. În 1946 apărea pe piață o piesă vestimentară care revoluționa industria modei și șoca opinia publică. Costumul de baie în două piese. De fapt, într-un spațiu destul de interesant de la Paris, modelul de kilot a fost botezat bikini după atolul din Oceania. Acolo s-au efectuat sau s-au croit primele perechi de bikini sau costume de baie din două piese. E o poveste interesantă, o găsiți și pe magicfm.ro în secțiunea A fost odată. Alte lucruri importante și interesante ce aveau loc. 3 iunie avea loc o ascensiune a vârfului Annapurna, al 10-lea ca înălțime din lume. Era 1950. Maurice Herzog și lui Lachenal ajungeau acolo. Ringo Starr făcea o amigdalită înainte cu câteva zile de începerea unui turneu cu The Beatles în 1964 și se anula. S-a comentat mult atunci, cel puțin asta scriu site-urile. Fotbalistul argentinian Diego Armando Maradona era nevoit să părăsească Cupa Mondială de Fotbal după ce fusese depistat pozitiv la un control antidoping în 3 iunie 1994. Și tot în această zi, muzicianul irlandez Chris de Burgh se pare că fusese surprins de un paparazzi cu niște fotografii în care era nipostaze tandre cu bona de 19 ani a copiilor săi. Din fericire, mariajul nu a suferit. A rămas cu Diane, se spune că după acest episod i-a compus și dedicat Lady in Red. Chris de Burgh, 76 de ani. Bună dimineața! Hai să ascultăm piesa asta, The Lady in Red, indiferent ce poveste are în spate.
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

0: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Bolnavii cronic susțin că CNAS încalcă dreptul pacientului de a-și alege furnizorul de servicii medicale. Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer acuză că ordinul inițiat de Casa de Sănătate va afecta major tratamentele și șansele de supraviețuire ale pacienților. Potrivit acestui proiect pus în dezbatere publică, bolnavii cronic se pot trata cu decont la privat, doar dacă nu mai sunt locuri în spitalele de stat. AUR vrea să conducă guvernul. Orice altă variantă este exclusă. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.
1: Condiția pe care noi am pus-o pentru a participa la un eventual guvern este de a avea primul ministru. Nu votăm un guvern care are un alt premier decât un premier AUR. Nu votăm un guvern în care nu suntem parte. Nu votăm un guvern condus de un independent.
0: Desemnarea unui premier de către președintele Nicușor Dan trenează de aproape o lună. De cealaltă parte, USR rămâne consecvent. Nu va mai avea discuții cu PSD pe marginea viitorului cabinet. Liderul senatorilor Uniunii, Ștefan Pălărie.
2: Avem cele două decizii majore. Am decis că nu vom face un guvern cu PSD. Am decis că vom fi aliniați politic cu premierul Ilie Bolojan, președintele PNL. Noi nu putem să stăm la discuții, la tet-a-teturi politice cu PSD, după ce, repet, alături de AUR, au dărâmat guvernul din care făceau parte.
0: Ștefan Pălărie. Încep lucrările pentru primele 6 parcări pe autostrada București-Ploiești la 14 ani de la inaugurare. Vor fi amplasate în zonele Moarea Vlăsiei, Ștefăneștii de Jos și Gruiu. Apar și primele benzinării și stații de încărcare pentru mașini electrice. Termenul de finalizare este de 18 luni. Campanie națională pentru prevenția consumului de alcool lansată de Institutul de Sănătate Publică săptămâna aceasta. Cei cu vârsta de peste 18 ani sunt invitați să afle care este riscul asociat consumului lor de alcool și să primească recomandări de la specialiști. La cea de-a 7-a ediție a programului Săptămâna Națională a Testării Consumului de Alcool, inițiatorii speră să ajungă la 100.000 de teste audit realizate. Evenimentul se va desfășura online pe www.testareaudit.ro și fizic în 400 de locații din țară. Animawings lansează noi curse către destinații din Italia și Grecia. Acestea sunt între altele spre Sardinia și Salonic și sunt efectuate de pe aeroporturile din Cluj-Napoca, Timișoara și Iași până în octombrie. Noile rute sunt fără escală. Zborul spre Salonic se face săptămânal, marțea și sâmbăta. Donare de sânge la Primăria Capitalei joi între 8:30 și 12. Campania este organizată în colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Persoanele interesate se pot înscrie pe pagina donează-sânge.pmb.ro. Și meteo de la Morchest, vremea se încălzește astăzi. Temperaturile maxime se vor situa între 20 și 30 de grade, cu 27 de grade maxima în capitală. Cerul va fi noros și sunt așteptate ploi în jumătatea estică a țării, dar și la munte. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Prieteni, bună dimineața! Nu știu cum sunteți voi, dar sunt foarte mulți oameni și mi s-a întâmplat și mie, de multe ori, să observ și mirosurile și dezordinea din casele altora, dar cea de la mine din casă parcă nu se simte la fel. Specialiștii în organizare și curățenie spun că mulți ajung să nu mai observe dezordinea din propria locuință, chiar dacă ele sunt evidente pentru ceilalți. Explicația nu ține de lipsa atenției, ci de un mecanism al creierului uman, cunoscut ca fiind adaptare senzorială. Experții în organizare susțin că cei mai mulți oameni se obișnuiesc cu spațiul în care locuiesc. Asta e motivul pentru care anumite detalii care sar imediat în ochii unei persoane aflate pentru prima dată sau care vine rar, pot deveni vizibile, în timp ce nouă, celor care locuim acolo, mi se pare că sunt absolut normale. Creierul nostru ignoră anumite lucruri cu care este obișnuit, scrie site-ul realsimple.com. Fenomenul care te face să nu mai vezi locurile pe care le ai în fața ochilor se cheamă adaptare senzorială și este un mecanism în care creierul filtrează informațiile considerate repetitive și se concentrează cumva pe elemente noi și importante pentru el. Cu alte cuvinte, atunci când practic ai aceeași grămadă de haine pe un scaun sau o grămadă de reviste pe măsuța din living sau mai știu eu ce obiecte depozitate într-un colț al camerei, creierul nu le mai vede ca pe ceva ce merită atenție. Dimpotrivă, completează imaginea cu ce se așteaptă să vadă, nu cu ceea ce există de fapt. Interesant, de aceea, unele lucruri se acumulează treptat și ar trebui, cumva, să nu ne mai bazăm pe adaptarea asta a creierului și să ne uităm cu alți ochi în spațiul în care locuim. E de citit articolul ăsta. Să-ți privești casa cu alți ochi e, de fapt, un exercițiu. Cea mai eficientă metodă, spune o doamnă, e să ieși din locuință pentru câteva minute, apoi să încerci să-ți setezi creierul ca și când ai fi vizitator în propria ta casă. Pauza asta scurtă poate ajuta creierul să perceapă niște detalii pe care până atunci le ignora. Interesant. Citiți când aveți timp. Știu, nu mă gândeam că există experți în curățenie, în ordine, dar iată că sunt. Mă aștept în Magic Morning și cu tot felul de alte știri interesante.

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.

1,5 sau din 1,5 tone de carne de vită. Recordul, din păcate, n-a ajuns să fie omologat, fiindcă s-a mâncat. Evident. Revin să vă povestesc. Adolescenții de 16 ani ar putea, sau de la 16 ani, ar putea merge la psiholog fără acordul părinților. E un proiect de lege despre care vă spun mai multe îndată și mi se pare foarte interesant. Norvegia recuperează porțelanuri și candelabre de pe o epavă din secolul XVIII. Niște cercetători, niște oameni au găsit pe fundul unui vas foarte interesant boluri stivuite de porțelan alb și albastru, cupe textile, cereale, părți de candelabre. Se crede, o să vedem dacă se analizează și apoi se confirmă, că ar fi din secolul al XVIII-lea. O epavă a unei nave din largul coastelor Norvegiei. Asta ține cumva capul de afiș în țările nordice acest eveniment. Imediat vorbim despre asta, dar am și alte informații. S-a vândut la licitație prima ediție a cărții Harry Potter. Cine cât a plătit, vă spun îndată. Right beside you, ascultăm Sophie B. Hawkins, o doamnă de peste Atlantic, o cântăreață care făcea furori în anii 90. Imediat avem cele mai importante știri ale dimineții. E 3 iunie. Vă aștept în Magic Morning. Bună dimineața!

0: Este ora 7 în Magic Morning. Avem, ca de obicei, cele mai importante știri. Vi le prezintă Elinca Vărășteanu.
1: Bun găsit! Proteste ale magistraților, grefierilor, angajaților caselor de pensii și celor din finanțe din cauza noii legi a salarizării. În Dolj, 200 de salariați din finanțele publice au ieșit în fața instituției în timpul programului.
2: Cred de 30 de ani în sistemul public, în sistemul bugetar. O să ajung după 30 de ani de muncă să fiu retrogradată undeva cu 10 ani în urmă la nivel salarial.
1: Și personalul auxiliar din instanțe anunță că va bloca activitatea joi de la ora 8 la 12. Furnizorii de servicii medicale private cer retragerea imediată a ordinului CNAS privind programele naționale de sănătate. Ei spun că noile măsuri vor întârzia tratamentele pacienților și le vor reduce șansele de supraviețuire, cu amănunte Alexandrei.
3: Furnizorii acuză Casa de Sănătate că ignoră faptul că sectorul privat asigură aproximativ 80% din programele oncologice și cer explicații cu privire la contractele aflate deja în derulare. Proiectul nu măsoară accesul real al pacientului la tratament și îl privează de o bună parte din infrastructura medicală. Și bolnavii cronici au reacționat și au subliniat că CNAS încalcă dreptul pacientului de a-și alege furnizorul de servicii medicale. Casa propune ca bolnavii să se trateze la privat, în măsura în care nu mai sunt locuri la stat.
1: Alexandrei. Doi medici de la Spitalul de Urgență Reșița trimiși în judecată pentru ucidere din culpă. Doctorii sunt acuzați că ar fi tratat cu prioritate o fractură de femur, în loc să intervină chirurgical în primul rând pentru pneumotoraxul cu care fusese adus un pacient în vârstă de 60 de ani. Afecțiunea pulmonară a dus la decesul acestuia. Faptele au avut loc în aprilie 2021. Șeful armatei Gheorghiță Vlad, suspect într-un dosar penal care vizează infracțiunea de complicitate la uzurparea funcției. Potrivit DNA, generalul a emis un ordin pentru ca 20 de studenți admiși la taxă la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București să treacă la buget prin suplimentarea locurilor. Dintre ei, trei urmau să fie încadrați ca ofițeri la MAPN. Gheorghiță Vlad a fost audiat de procurorii DNA. Inflația din zona euro urcă la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape 3 ani. În luna mai a fost de 3,2% potrivit Eurostat. Este a treia lună consecutivă de creștere. Cel mai mult s-a scumpit energia cu aproape 11%. Inflația din zona euro este de peste 3 ori mai mică decât cea înregistrată de România în luna aprilie. 10,7% scrie profit.ro. Și datele meteo de la Morchest, vremea se încălzește astăzi, temperaturile maxime se vor situa între 20 și 30 de grade cu 27 de grade maxima în capitală. Cerul va fi noros și sunt așteptate ploi în jumătatea estică a țării, dar și la munte. Pe alocuri, cantitățile de apă vor fi însemnate și va cădea grindină. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

istorie, deși își doreau să intre în cartea recordurilor. Oamenii ăștia își doreau să realizeze cel mai mare sandwich cu carne de vită din istorie, adică 750 de metri lungime, și să stabilească un nou record mondial. Au folosit o tonă și jumătate de carne de vită și mai mult de 1000 de pâini. Evenimentul n-a intrat în Guinness Book pentru că participanții au fost înfometați și s-a devorat sandwich-ul. Da, e prim plan în toate publicațiile de limbă spaniolă. Sandwich-ul uriaș ar fi trebuit să fie inclus în cartea recordurilor, în Guinness World Record. Erau acolo și tot felul de arbitri. Din păcate, s-a mâncat. Asta e. Foame. Bună dimineața! Mă uitam mai devreme pe un treasure hunt. O vânătoare de comori. E în colțul celălalt al planetei. În țara lui Moș Crăciun,

vreo 7 milioane de dolari pentru o carte, că tot începe astăzi Bookfest. Revin să vă povestesc. Bună dimineața, e 7:10. În București sunt 12-13 grade. Cerul e aproape acoperit sau, mă rog, aproape senin. Fiecare cu optimismul lui. Vă aștept în Magic Morning Astro.

știu dacă se întâmplă fenomenul ăsta. Piesa nu e a ei, este de la The Weather Girl, probabil știți, dar Jerry Halliwell a readus-o prin topuri. Bine, și pentru felul în care cântă și dansează în piesă, e într-o sală de sport, de repetiții. Da. Bună dimineața! Dacă vrei să vezi videoclipul, deschide site-ul sau deschide televizorul, ai pe Magic TV toate cântecele astea și multe altele. Să mă întorc la ce citeam mai devreme, o țară cu tradiție în a descoperi pe Moș Crăciun. Iată că încearcă să-și facă o campanie interesantă și peste vară. Așadar, orașul din Levi, un spațiu din Laponia, îi invită pe turiști să renunțe vara asta la plimbările cu renii, evident, și să pornească într-o vânătoare de aur. Adică, pe întreg sezonul estival, oamenii vor explora trasee și obiective turistice, o stațiune din nordul Finlandei, renumită pentru schi și pentru priveliștile asupra aurorei boreale. Adică, cei care vin la vară au și șansa să câștige sau să caute și să găsească un lingou de 20.000 de euro. CNN scrie că această campanie se numește Midnight Sun Hunt, vânătoarea soarelui de la miezul nopții. Începe în 18 iunie la centrul de vizitare Levi și durează până găsești lingoul. Ultimul indiciu va fi însă dezvăluit pe 22 august. E de citit, măcar așa, cu imaginația de mers până acolo, în Finlanda. Un domn care e recunoscut ca fiind unul dintre cei mai respectați chirurgi spune că ar trebui să încetăm să consumăm moartea lichidă. Care este băutura care distruge aproape mut și surd? Vin să vă spun îndată. Îndată, adică imediat după inegalabilii. Și tot atunci despre invazia Google, care intenționează să elibereze, atenție, 32 de milioane de țânțari în Florida și California. Ce presupune campania asta? Și cum sunt acești țânțari? Vă spun îndată că vine sezonul lor. De fapt, a început deja. Bună dimineața! In the Army Now, acum!

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Vănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper
1: Chimaro. Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy.
1: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de floarea soarelui Proxy, un litru, la doar 6,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, pulpă de porc, 16,90 kg. Napolact, chefir și chefir lejer de 330 de grame, 3,99 lei. Și bucegi, pate de pui sau porc de 200 de grame, 5,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

Cornflakes 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.

Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!

Bună dimineața! Astăzi este ziua de naștere a femeii despre care se crede, se știe, scrie site-ul de muzică thisdayinmusic.com, că a fost prima femeie basist devenită star rock de importanță majoră. Doamna Susan Kay, ăsta e numele ei real, astăzi împlinește 76 de ani. S-a născut și a crescut în Detroit. Îi place să cânte, dar adoră chitara și a intrat în istorie ca basistă. E și producătoare și ocazional actriță americană. În anii 70 a avut multe cântece prin topuri, dar probabil cel mai notabil este duetul cu Chris Norman de la Smokey pentru Stumbling In. În 1979 a fost number one în Marea Britanie și pe locul 3 în Statele Unite ale Americii. În toată cariera ei se crede despre inegalabila de astăzi că a vândut peste 50 de milioane de albume și e o estimare. Cine e inegalabila? Cu chitara ei cu tot, bas, e adevărat. Hai Magic Morning cu un apel, te aștept cu un pachet de cărți dacă îmi spui cine e doamna cu care cântă Chris Norman, Stumbling In. La mulți ani dacă e și ziua ta!

0: multe altele. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Diana!
0: Cine e? Cine sunteți?
1: Sunt Cristina din București.
0: Așa, la volan?
1: Da, la volan.
0: Păi nu?
1: La școală.
0: Păi nu? Cristina? Să ajungeți repede și cu bine. Cine să fie basista, chitarista, doamna, inegalabila?
1: Suzy Quatro!
0: Suzy Quatro! Felicitări!
1: Mulțumesc!
0: Să aveți o zi perfectă, 76 de ani și energia ei, dacă se poate, când veți ajunge acolo. Deocamdată mă întorc la Mariah Carey. Felicitări, Cristina, vă mai aștept și cu alte ocazii.
2: Testul timpului la Magic FM au fost inegalabili. Magic FM.

Mike și Bipolar Sunshine. Hai cu Sunshine, deocamdată cerul e aproape senin. Va fi senin mai târziu. Google plănuiește să elibereze 32 de milioane de țânțari în California și Florida pe parcursul a 2 ani pentru a combate bolile grave transmise de insecte, precum febra, dengue sau Zika sau West Nile. Compania a solicitat Agenției pentru Protecția Mediului din Statele Unite aprobarea proiectului numit Debug. În ce constă? Păi se vor elibera doar țânțari masculi, care nu înțeapă. Aceștia vor fi infectați cu o bacterie naturală numită Wolbachia. Un cotidian din Germania scrie că atunci când masculii se vor împerechea cu femeile sălbatice, nu vor rezulta urmași viabili, ceea ce va duce treptat la reducerea țânțarilor prin boli periculoase. Conform Bild, 16 milioane de țânțari ar putea fi eliberați anual în fiecare din cele două state americane vizate. O să vedem, deocamdată e un test, dar sună bine. Bună dimineața! 6,7 milioane de dolari s-a plătit pentru o carte. Cine? De ce și-a dorit această carte, vă spun îndată. Acum pregătesc horoscopul zilei. E 3 iunie. E 8 fără un sfert. Bună dimineața! Revin în fix 5 minute cu datele de la Astre.

0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 60%.

0: Nu am griji! Am o Toyota! De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
1: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
2: Hai la treabă, hai la Frico! Transformă-ți baia cu gama de mobilier modern Maza diverse culori cu fronturi îndept și reducere de 20%! Sau instalează-ți o cabină de duș cu hidromasaj Onega 90x90 de centimetri la doar 995 de lei! Vin un magazin pentru serviciile de montaj și transport oferite de... Frico!
3: Ai o trupă și visezi să cânți pe scenă în fața a 10.000 de oameni?
4: Chimaro Open Stage! Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în

Maro. Ne vedem pe scenă! Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Cidru Strongbow 0,33 litri la 5,19 lei bucata și pachet 2x2 litri Coca-Cola sau Fanta la 17,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.

0: 10, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai mazăre verde de grădină Gustona 450 de grame la 5 lei și 99 de bani și gogoșari tăiați în oțet cu îndulcitor Mega 680 de grame la 8 lei și 49 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.

0: Horoscop Magic FM.
1: Pe știrile protv.ro, de acolo e horoscopul. O zi cu sare și piper. Site-ul scrie că sunt lucruri care ne ies din prima și altele care ne cam scot peri albi. E corect, nu știu ce să zic. Bun, astăzi încercăm cu vorbă bună și sinceră, pentru că vibrația zilei este, ați ghicit, 3. Hai să vedem despre fiecare zodie. Gemeni, simțiți nevoia să faceți o schimbare, lucrați la altceva sau începeți studii. Poate vă reprofilați sau poate mergeți undeva cu ai voștri la finalul săptămânii. Leu, se poate să dați de rac, se poate să dați de ofertă de job. S-ar putea să vă sporiți veniturile, poate lucrați ceva prin particular. La voi s-ar putea să se adune niște bani în cont. Să vă odihniți puțin. Țintiți mai sus în carieră. Leu, o să dați ori să puneți la punct niște lucruri, faceți loc noilor proiecte, vă relansați pe scena socială. Voi apreciați munca și rezultatele. Dacă v-ați decis să intrați într-o colaborare, mare atenție, ar putea ieși ce trebuie, dacă puneți condiții. Fecioară, munca v-a acaparat cu totul. N-ați mai avut timp de voi, e momentul să vă puneți la punct cu sănătatea. Să stați cu familia, să plănuiți un weekend, ceva. Balanță, e cineva care vine de foarte departe, cu bune intenții. O să continuați o relație care încă are potențial, luptați-vă pentru ea. Poate v-ați propus să faceți mișcare, să vă dezmorțiți. Se apropie weekendul, e perfect. Sau, mă rog, încă nu. Da, Scorpion, o nouă provocare pe la serviciu, de aici vin niște bani. Se conturează o funcție, aveți multe responsabilități și chestiuni legate de școală pe care va trebui să le rezolvați. Săgetător, e posibil să primiți astăzi niște recompense pe care vi le-au tot promis șefii. Vă asigurați că le faceți pe placa lor voștri. Știți ce doriți și ce v-au rugat, e cineva care v-a dus dorul. Vă bucurați de veștile pe care le primiți. Capricorn, poate diseară trece cineva pe la voi să plănuiți o plecare în weekend undeva, aveți multe de povestit, achitați onorabil niște treburi pe la serviciu. Vărsător, se poate să vă prezentați astăzi la o negociere, stabiliți ceva concret. Sau preferați să vă apucați de treabă, nu vă plac lucrurile neclare. Sunteți ferm pe poziție, vă dați întâlnire cu un grup de binefacere, poate. Pești, încearcă emoția unei revederi, poate vă asigurați că drumul merge pe o cărare care trebuie, e despre o relație sentimentală, despre întemeierea unei familii, dacă sunteți singuri. Se adună niște prieteni să desfășurați activități preferate. Berbec, poate faceți ceva mai mult pe la serviciu, șefii sunt cam pretențioși. Sunteți expeditivi din fire, vă descurcați frumos, o să luați în calcul o nouă ofertă de job. Și Taur, sunt noutăți la voi care chiar vă țin în priză și s-ar putea să apară și un business, ceva. Vă place la nebunie. S-ar putea să vă treziți și cu niște bani în cont,

aveți de ieșit pe la mondenități, mai ales prin weekend. Să fie o zi bună cu show. Că despre asta e vorba în cântecul ăsta. O bijuterie a lui Freddie Mercury. Bună dimineața, The Show Must Go On.

0: puțin trecut de ora 8 în Magic Morning. Avem cele mai importante știri ale momentului. Ți le prezintă Ilinca.
1: Bun găsit! Din ce în ce mai multe categorii de bugetari se declară nemulțumite de viitoarea legea salarizării. De la magistrați până la funcționarii caselor de pensii, cu toții se plâng că legea menține inechitățile salariale. Cu amănunte Alina Anea.
2: În Alta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, critică proiectul noii legi a salarizării și anunță că vrea o lege specială pentru salarizarea magistraților. Instanța susține că proiectul ar afecta independența financiară a magistraților și personalul auxiliar din instanțe anunță că mâine activitatea va fi blocată între orele 8 și 12. De asemenea, angajații caselor de pensii spun că noua lege le-ar reduce salariile și cer revizuirea actului normativ. Lor li se adaugă și angajații din finanțe care vor relua protestele începute săptămâna trecută.
1: Alina Anea. USR rămâne consecvent, nu va mai avea discuții cu PSD pe marginea viitorului cabinet. Liderul senatorilor Uniunii, Ștefan Pălărie.
3: Avem cele două decizii majore. Am decis că nu vom face un guvern cu PSD, am decis că vom fi aliniați politic cu premierul Ilie Bolojan, președintele PNL. Noi nu putem să stăm la discuții la tet-a-teturi politice cu PSD, după ce, repet, alături de AUR au dărâmat guvernul din care făceau parte.
1: Ștefan Pălărie. Între timp, liderul UDMR, Chelemen Hunor, spune că Eugen Tomac în funcția de premier este o soluție nici măcar de avarie.
4: Nu spun că vom vota împotriva lui, dar în acest moment un guvern tehnocrat nu poate rezolva problemele țării, fiindcă toată lumea va fi în opoziție a doua zi.
1: Nicu Șordan urmează să anunțe numele premierului desemnat pentru formarea noului guvern. Transportul călătorilor pe Dunăre între Tulcea și Suburbia Tudor Vladimirescu suspendat după ce o navă a lovit pontonul de îmbarcare. Vasul sub pavilion Panama se afla în tranzit pe canalul Sulina. Acesta a avut o avarie la motor și a intrat în pontonul societății care asigura transportul de persoane. Anima Wings lansează noi curse către destinații din Italia și Grecia. Acestea sunt între altele spre Sardinia și Salonic și sunt efectuate de pe aeroporturile din Cluj-Napoca, Timișoara și Iași până în octombrie. Noile rute sunt fără escală. Zborul către Salonic va avea loc săptămânal marțea și sâmbăta. Angajații din finanțe reiau protestele începute săptămâna trecută. Mâine va fi pichetat sediul Direcției Generale a Finanțelor Publice Iași. Angajații sunt nemulțumiți de proiectul legii salarizării unitare și vor să fie incluși într-o grilă distinctă. Și ceață densă pe mai multe drumuri din estul și sud-estul țării. ANM a emis un cod galben nowcasting valabil până la 9:30. Sunt vizate județele Brăila, Ialomița, Vrancea și Buzău. Vizibilitatea poate scădea sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, atrag atenția meteorologii. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

companie care va produce niște ochelari de soare dotați cu o aplicație. Evident, noi toți o să fim foarte fericiți să vedem pe unde și cum. E vorba de modelul Ray-Ban Meta, care va modifica alergarea într-un adevărat joc video. În timpul mișcării, adică în timp ce alergăm, ochelarii vor afișa o imagine virtuală care reprezintă copia utilizatorului dintr-o alergare pe care a mai făcut-o. Foarte interesant, adică o să te simți ca în joculețe. Perechea de ochelari inteligentă va avea aplicația și pe lentilă, cu diferite informații, localizare, viteză, punctaje acordate pentru ritm, trecerea prin zonă.

E un proiect de lege ajuns deja la Senat. Inițiatorii spun că foarte mulți tineri nu cer ajutor acasă, pentru că se tem de reacția adulților dacă le vorbesc despre problemele lor. Studiul arată că aproape un sfert din adolescenți spun că nu sunt ascultați. Aproape niciodată. Mulți părinți recunosc că adolescența vine la pachet cu multe provocări și că nu știu să găsească soluții.

că nu sunt adulți. S-ar putea ca legea asta să-i ajute pe tineri. De citit, de rămas în contact cu oamenii ăștia. Could I have this kiss forever? Ce frumoasă dimineață! Whitney Houston, Enrique Iglesias. Suntem în Magic Morning împreună. Mulțumesc pentru asta!

casă de licitații a primit-o și a numit-o ca, citez, cel mai bun exemplar apărut vreodată pe piață. Foarte tare. Funny Harry Potter, probabil că știu și înțeleg. În Marea Britanie s-a vândut, adică respectiva carte a rămas acasă cumva.

de la Stanford, Jeremy London, spune că ar trebui numite moartea lichidă și n-ar trebui consumate niciodată. Care sunt băuturile incriminate? Vă spun îndată în Magic Morning. Aici avem We Have Joy, We Have Fun, We Have Seasons in the Sun. Ce versuri frumoase! Terry Jacks!

0: Luați biletul gratuit de pe ghetin.ro.
1: Chimaro. Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: 4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și Beretuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
1: Pentru micile renovări sau marile schimbări, avem oferte pe măsură! La Brico ai 10% extra la gama de cherestea și lambriuri Promobila și 10% extra la gama de dușumar VPC pentru terasă. Intră acum în aplicație sau activează oferta pe baza codului QR în magazinele Brico!
2: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie, cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Energy.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: La tablete, bicicleta, la buchete, desbaghete, la bulete, la jichete, la junchile, castravete și șose.
1: Până pe 9 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere.

0: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MOBEXPERT să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MOBEXPERT și pe mobexpert.ro.
1: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland. Bucuria gustului.
2: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar.

răsare soarele și peste România. Dimineața cerul a fost ușor acoperit, dar acum parcă e mai bine ca oricând. 18 grade în sudul țării la ora asta. Hai să vă povestesc, nu credeam că o să ajung vreodată să vă spun asta la radio. Trăiască TikTok-ul. E bine, s-au schimbat fundamental coșurile de cumpărături ale românilor. Obiceiurile alimentare ale cetățenilor se schimbă spectaculos de când cu social media. Trebuie să știți că trendurile care sunt virale îi convinge pe unii să schimbe ceea ce, dacă până acum era o obișnuință să cumpărăm mai multe tipuri de pâine sau, știu eu, aveam lucruri clare pe care le cumpăram, cele mai des întâlnite produse alimentare în coșurile românilor în ultimul an sunt, n-ați ghicit, conservele de pește. S-a dublat numărul.

câștigă teren în ceea ce ne privește. În ceea ce, dacă te uiți în coșurile românilor, vei descoperi de două ori mai multe conserve de ton și aproape de trei ori mai multe sardine. E de citit articolul ăsta și de povestit un pic, poate aici sub video, ce produs alimentar nou și-a făcut loc în meniul tău zilnic sau săptămânal și de ce. Explică-ne, povestește-ne că poate facem și noi un nou trend pe care o să-l viralizăm. Nu e rău că am înțeles valoarea lui omega-3, nu e rău că

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
4: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
5: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
6: Am zis.
5: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
6: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
5: Și eu. Dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
6: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
5: E, uite, acum vreau.
7: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
10: Ale tale cum sunt?
9: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
11: Kaufland, ieftin și bun!
12: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: Carrefour prezintă Promo Hit.
14: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
13: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
15: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.

0: Atât de oferte! Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spate de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MOVEXPERT să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MOVEXPERT și pe movexpert.ro.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai chefir gusturi românești 330 de grame la 3,49 lei și mix nuci, merișoare, migdale și stafide Mega 150 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!

bună dimineața! Au fost aici Maroon 5, imediat după ora 9 vin cu Song Story, avem bătălia hiturilor, îndată povestim un pic despre tot felul de lucruri pe care sigur ne-ai apucat să le citești, despre de ce ar trebui să limitezi cât poți băuturile cu zahăr, băuturile carbogazoase și care e cel mai bun moment al zilei să mănânci un măr. Nu e după masă sau e mult după masă.

0: bună dimineața! Este ora 9. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri. Vi le prezintă Ilinca Vărăștean.
1: Bun găsit! Sute de sindicaliști de la Sanitas protestează astăzi în capitală. Angajații din sănătate resping categoric noua lege a salarizării, pe care o consideră inechitabilă și incompletă. Sindicaliștii reclamă și că peste jumătate dintre salariați vor avea veniturile plafonate. La protestul din Piața Victoriei de la ora 10 vor participa sindicaliști din mai multe județe ale țării. Mai târziu, protestul se va muta în fața Parlamentului. Ministrul Apărării anunță verificări în armată după ce șeful statului major a fost audiat de DNA. Generalul Gheorghiță Vlad este suspect într-un dosar pentru complicitate la uzurparea funcției. Procurorii DNA îl acuză că ar fi emis un ordin pentru ca 20 de studenți de la UNEF să treacă de la taxă la buget prin suplimentarea locurilor. Trei dintre beneficiari urmau să fie angajați la MAPN. Ministrul Radu Miruț a declarat aseară la Antena 3 că nu se pune problema demiterii generalului acum.
2: Nu suntem în situația în care s-a concluzionat că acesta este cazul acum. Vom avea o analiză împreună cu domnul președinte, pe care l-am informat despre această situație, cel mai probabil în perioada următoare. Cred că este nevoie de o analiză asupra situației actuale. Noi nu interferăm cu ce face justiția, însă trebuie să facem o analiză pe cum arată lucrurile acum, coordonat de președintele României.
1: De cealaltă parte, generalul Vlad a respins categoric acuzațiile procurorilor. Senatul a respins alegerea primarilor și a președinților de consilii județene în două tururi. AUR și USR au votat pentru, PSD, PNL și UDMR au fost împotriva proiectului. În expunerea de motive, inițiatorii, cei de la AUR, susțin că actuala modalitate de alegere nu mai răspunde intereselor comunităților locale. Proiectul merge acum la Camera Deputaților, for decizional. Cel mai mare târg educațional din țară, de astăzi până vineri, la Biblioteca Națională a României, se va desfășura în fiecare zi între 10:30 și 18:30, anunță Primăria Capitalei. 93 de licee și 12 universități din București își vor prezenta oferta educațională, iar elevii vor putea participa la activități precum workshop-uri de orientare în carieră, ateliere practice, demonstrații interactive și tururi ghidate. România a încheiat la egalitate, scor 1-1, amicalul cu Georgia. A fost meciul de debut pentru Gica Hagi pe Banca Naționale. Georgia a marcat rapid, imediat după pauză, însă Luis Munteanu a restabilit egalitatea în minutul 55. Sâmbătă, România joacă un alt amical acasă cu Țara Galilor. Partida va avea loc pe stadionul Ghencea de la 20:45 de minute. Mai sunt bilete disponibile. Prețurile sunt între 40 de lei la peluze și 100 de lei la tribunele 1 și 2. Tinerii, copiii și familiile au reduceri. Tichetele se vând pe site-ul bilete.frf.ro. Și meteo de la Morchest, vremea se încălzește astăzi. Temperaturile maxime se vor situa între 20 și 30 de grade, cu 27 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Iuliana Stanciu.
1: Bună dimineața, e 9 și 9 minute, ca de obicei la ora asta vă spun câte ceva despre un cântec. În 2019, Miley Cyrus lansa un album care se numea She's Coming. Spera atunci să reușească să vândă din albumul ăla mai mult decât cel de dinainte. Din păcate, lucrurile n-au mers așa cum se aștepta ea. În 2025 a lansat single-ul ăsta pe care, în sfârșit, planeta l-a adorat. Un cântec care, cumva, astăzi e la competiție cu I Will Survive. Flowers, despre el e vorba. Acum un an și jumătate era number one în toate clasamentele importante. Rujul roșu și florile pe care și le cumpără, în teorie singură, au dus-o pe Miley Cyrus pe locul întâi. Flowers! Bună dimineața!

15, 15 euro, mi se pare mult totuși. În capitala bavareză a fost ieri așa un fel de vuiet, de nebunie, pentru că intervalul de preț e între 14 și 15,9 euro pe litru. Anul trecut

merge berea cu mărul, dar specialiștii în nutriție spun că nu există un moment perfect să mănânci un măr, totuși dacă ai nevoie. Suntem mulți care iubim aceste fructe. Trebuie să știm că anumite simptome pe care le aduc merele atunci când sunt consumate când nu trebuie, pota, malonare, experții recomandă, de exemplu, să eviți merele înainte de culcare. Dar cel mai bun moment ar fi cam la o oră, poate o oră și jumătate după o masă.

ajută organismul. În plus, citeam mai devreme, suntem foarte mulți care nu consumăm suficiente fibre. Am avea nevoie între 30 și 50 de grame pe zi. Cine și-a calculat câte fibre mănâncă? Bună dimineața din Magic Morning, indiferent dacă ești la micul dejun sau pur și simplu la o ceașcă de cafea, te aștept aici cu bătălia hiturilor imediat. Până atunci, un super cover, remix, dacă pot să-i spun așa. Se numesc Deeper Love, iar piesa e de la Everything But The Girl, Missing.

dimineață. O să începem cu omul de la Maneskin. Anul trecut a lansat piesa asta care se potrivește perfect acum. Cânta despre Next Summer. Iată, e vară. Damiano.

031-316-3636. Votează cântecul pe care vrei să-l asculți. Eu promit că apăs butoanele să ajungă la cei dragi. Și la tine, evident. Damiano David versus Bruno.

0: Violeta, you're amazing just the way you are.
1: Pua, ești absolut spectaculoasă exact așa cum ești. N-aș schimba nimic. Să ridice mâna cui s-a spus asta vreodată. Hai, 021-316-3636 vă așteaptă. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Cred că am intrat în direct cumva.
1: Așa sunteți! Ce cântec vă place? Damiano David, Next Summer? Sau Bruno Mars, Just the Way You Are?
2: Bruno Mars!
1: Mulțumesc! 1-0 pentru Just the Way You Are! Hai să vedem! Egalăm? Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Cine e?
2: Gabriela!
1: Ia ziceți, Gabriela!
2: Melodie.
1: Prima! Mulțumim! E egalitate! Damiano și Bruno sunt la egalitate. Și acum iată vocea, DJ-ul 021-316-3636. Hai să facem playlist împreună. Ce să fie la radio? Oameni buni, dragi prieteni, ia să auzim vocea dimineții. Vă ascult, bună dimineața! Alo, asta e eu. Bună dimineața! Ce faceți? Mă bucur să vă aud.
3: Ce să fac, doamnă? Domnul
1: Nila.
3: Mă chinui să vă prind.
1: Ați reușit. Care cântec vă place astăzi, domnul Nila?
3: Ce vreau să vă zic?
1: Ia.
3: Vă compar cu o floare de colț.
1: Vai, ce frumos, dar asta e o raritate. Eu sunt în fiecare zi aici.
3: Este.
1: Păi da, eu sunt în fiecare dimineață aici. Mă găsiți doar la un buton distanță, la un click.
3: Așa, a doua melodie.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru fidelitate, pentru prietenie, pentru compliment. Ascultăm Just the Way You Are.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Vănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Slug.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: La tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile de castravete și șose.
5: Descoperă Promo Hit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plant Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
7: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.

Între 28 mai și 3 iunie ai chefir gusturi românești 330 de grame la 3,49 lei și mix nuci, merișoare, migdale și stafide Mega 150 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!

podcastului. Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar

Nu știu care veste mi-a plăcut mai mult. Bună dimineața, I fell in love with an alien with her eyes. Ea are ochi frumoși, cu siguranță și astăzi. Arheologii au recuperat o colecție de porțelanuri chinezești și obiecte de proveniență europeană de pe o epavă din secolul al XVIII-lea. A fost recent descoperită în largul coastelor Norvegiei. Se pare că e vestea începutului de săptămână în țările nordice. Toată lumea povestește despre acele rămășițe de boluri stivuite din porțelan alb și albastru, cupe textile, părți de candelabre. Asta au anunțat oficialii Muzeului Maritim Norvegian. Și am mai găsit o știre care ar putea, sper din suflet, să fie în curând realitate. Cunoscut mai ales pentru aroma intensă și utilizarea în preparatele mediteranene, rozmarinul a început să fie cercetat și din alte motive. Studii recente arată că această plantă aromatică susține memoria, concentrarea și sănătatea creierului. Sunt anumite substanțe în rozmarin care, atenție, sunt investigate pentru potențialul lor în combaterea bolii Alzheimer. The Independent scrie că e una dintre cele mai populare plante aromatice. E adevărat, italienii o folosesc mai ales în bucătărie, dar e de folosit în tot felul de alte întrebuințări, dacă pot să spun așa. Protejează un neurotransmițător important, rozmarinul ăsta. Este vorba despre 1.8 cineolul. Se cercetează în acest moment. Asta e extraordinar. Vinci cu alte vești pune imediat în Magic Morning. Vă aștept. Acum e vremea pentru un duet. De la începutul anilor 2000. Piesa era cu Nancy și Frank Sinatra. Noi ascultăm cu Robbie Williams și Nicole Kidman. Something Stupid.

0: Google participă la Debug, o acțiune prin care intenționează să elibereze 32 de milioane de țânțari în Florida și California. Ideea este că țânțarii sunt masculi care nu înțeapă. Aceștia vor fi infectați cu o bacterie naturală pentru a împiedica femelele sălbatice să nu mai aibă urmași viabili. În felul ăsta, încet, încet, sperăm că vor fi eradicate febra dengue sau Zika sau West Nile. Bună ideea! Un sandwich de 1,1,5 tone cu carne de vită a fost devorat în Argentina. Scopul acestui sandwich era evident să intre în cartea recordurilor. Pe o stradă din orașul Rosario, organizatorii au încercat să facă sandwichul ăsta din peste 1000 de pâini și o tonă și jumătate de carne, 750 de metri lungime, doar că oamenii erau înfometați și s-a mâncat. O pereche de ochelari va transforma alergarea într-un joc video. Perechea de ochelari are și o aplicație, evident. O porți, arată ca un ochelar de soare și în timpul ăsta vei fi ca într-un joc video. Te vei simți ca și când ai participa, nu știu, la un treasure hunt. Foarte interesant. Și coșul de cumpărături al românilor s-a schimbat. Un aliment viral pe TikTok a cucerit rafturile magazinelor și a epuizat stocurile. E vorba de conserva de pește. Că sunt sardine sau ton, se pare că s-au dublat vânzările. Tare interesant. Hai și mâine în Magic Morning, vin cu toate veștile bune și, ca de obicei, cea mai bună muzică. Rămâi cu Magic FM și după 10, Blondie, Marc Anthony, Backstreet Boys, Cici Catch, Reman, Tonight. Nu știu ce va fi Tonight. Până una alta, vă las aici cu cea mai bună muzică, ca de obicei, și vă aștept mâine la 6, din nou în Magic Morning. Zi frumoasă să aveți!
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
4: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
4: Teoros,
2: Mario,
4: Robin and the Backstabbers,
5: Ștefan Vănică,
2: Alex Velea,
4: Lupi lui Calancea,
5: Bere Gratis,
2: Smiley
4: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
6: Partener de mobilitate Omoda Enjeyco.
3: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Slu.
5: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
4: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Hai la treabă, hai la Frico! Transformă-ți baia cu gama de mobilier modern Maza diverse culori cu fronturi îndept și reducere de 20%. Sau instalează-ți o cabină de duș cu hidromasaj Onega 90x90 de centimetri la doar 995 de lei. Vino în magazin pentru serviciile de montaj și transport.

0: 28 mai și 3 iunie ai mazăre verde de grădină Gustona 450 de grame la 5 lei și 99 de bani și gogoșari tăiați în oțet cu îndulcitor Mega 680 de grame la 8 lei și 49 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.

Blondie, The Tide's High la Magic FM. Există dimineți care încep cu planuri clare și există dimineți de miercuri când agenda arată impecabil la 10 fără un minut și complet diferit la 10 și 5 minute. Așa că propun să nu ne grăbim să rezolvăm totul dintr-o dată. Cafeaua are ritmul ei, orașul ritmul lui, iar noi avem la dispoziție câteva ore bune de muzică și mai bună pentru a pune lucrurile în ordine, fără panică sau fără alergătură inutilă. Rămâneți alături de mine, eu sunt Dan Gabor, în continuare ascultăm Mark Anthony, You Sang To Me. Man.

Vă așteptați voi și All I Have To Give la Magic FM. Vremea de astăzi pare că nu s-a hotărât dacă vrea să fie de vară sau să mai tragă puțin de primăvară. Vă dau toate detaliile în doar câteva minuțele. Acum ascultăm Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun.

Kygo featuring Paul McCartney și Michael Jackson, Say, Say, Say. Astăzi vremea apare că nu s-a hotărât dacă vrea să fie de vară sau să mai tragă puțin de primăvară. Avem temperaturi de până la 30 de grade în unele zone ale țării, vești bune pentru cei care visează deja la concediu, dar și veștile acelea clasice de sezon. După soare pot veni averse, descărcări electrice și pe alocuri chiar grindină. Cu alte cuvinte, dacă plecați de acasă, ochelare de soare și umbrela nu se exclud reciproc. Pe litoral se încălzește și avem temperaturi de până la 18 grade. În schimb, în depresiunile din estul Transilvaniei, cam 7 grade de la această oră și nu o să fie foarte, foarte multe nici mai încolo. În București, vreme plăcută, 26-27 de grade la amiază și doar șanse mici ca norii să le strice planurile.

Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bine v-am regăsit la știri. Protest de amploare în fața guvernului. Peste 15.000 de sindicaliști de la Sanitas și-au anunțat prezența în Piața Victoriei de la această oră. Ei sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării pe care o consideră inechitabilă și incompletă. Sindicaliștii reclamă și că peste jumătate dintre salariați vor avea veniturile plafonate. Protestatarii vor merge mai târziu și la Parlament. Joia trecută, sindicaliștii de la Sanitas au pichetat sediul Ministerului Muncii. Inundațiile au făcut pagube în 7 localități din Galați. În urma ploilor abundente din ultimele zile, 27 de curți și grădini, dar și 2 locuințe au fost afectate, potrivit ISU. Cele mai multe probleme au fost înregistrate în municipiul Tecuci. Și angajații din Ministerul Transporturilor nu pot folosi nici astăzi lifturile, la 2 săptămâni după ce unul dintre ascensoare s-a prăbușit în gol. 5 persoane au avut nevoie atunci de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital. Angajații reclamă că sunt nevoiți să urce zilnic pe scări cele 9 etaje ale Palatului CFR, scrie Hot News. Clădirea este una dintre cele mai aglomerate din sectorul public. Doar Ministerul Transporturilor are 500 de angajați. Știrile la final, rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
3: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun!

0: Kaufland.net.
1: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B, ai pepene verde 4,49 lei kilogramul și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!
2: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
3: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
2: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.

rubrica poverii Mama Maria la Magic FM. Se apropie momentul celui mai tare festival urban al verii. Între 12 și 14 iunie, Piața Constituției devine locul unde Bucureștiul cântă tare. Chimaro 2026. Trei radiouri, Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Trei zile de concerte live, vibe-uri diferite și artiști care aduc energia aceea de început oficial de vară. Mario, Teo Roz, Ștefan Bănică, Smiley, bere gratis, trupări și mulți alții urcă pe scenă într-un festival cu acces gratuit. Iar dacă vreți experiența completă, există și bilete VIP, cu acces special și beneficii extra pentru cei care vor să trăiască festivalul la un alt nivel. Pasurile gratuite și informațiile despre zona VIP sunt disponibile pe gerin.ro. Chimaro 2026, 3 zile, o singură atmosferă, live, în inima Bucureștiului.

0: cele mai frumoase cântece sunt aici, pe Magic FM.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: produs 3 ro la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: lidl.net.
1: Descoperă la Lidl o lume plină de gust cu specialități în stil grecesc. Încearcă brânză halloumi Eridanos 225 de grame la 14,99 lei și tzatziki cu ulei de măsline extra virgin Eridanos 250 de grame la 8,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: gustului.
1: Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM. Viața bate câmpii.
2: Trăim niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Hormuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării, livratori din Nepal, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
3: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
1: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
4: Râzi de ce existi.
5: Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București intră în elita universităților de arte ale spectacolului prin Facultatea de Arta Circului.

Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Andra și mă întorc acasă. Există un moment interesant, zic eu, în fiecare zi de miercuri, lune, deja departe, weekendul încă nu se vede așa prea clar, iar noi suntem exact în mijlocul poveștii. E ziua aceea în care listele de lucruri de făcut încep să se mai scurteze, așa? Sau măcar așa ne place să credem. În realitate mai apare câte ceva, se mai schimbă un plan, se mai mută un termen. Dar măcar noi avem muzica potrivită pentru a face față cu eleganță haosului organizat. Așa că rămâneți alături de mine. Eu sunt Dan Gabor, mai avem destule surprize până la prânz.

Peter Andre, Mysterious Girl la Magic FM. Spania are câteva reguli locale care par inventate de cineva cu foarte, foarte mult timp liber. Vă spun despre ce este vorba în doar câteva minute. Acum ascultăm împreună Westlife, You Raise Me Up.

Frank Sinatra, Strangers in the Night la Magic FM. Spania are câteva reguli locale care par inventate de cineva cu foarte mult timp liber. În unele zone, castelele de nisip prea ambițioase pot aduce amenzi. În altele, un mop lăsat la vedere pe balcon vă poate costa sute de euro. Iar în anumite localități, câinii sunt rugați, teoretic, să respecte programul de liniște de după amiază, relatează presa. Există chiar și orașe unde somnul în mașină este interzis, iar în Sevilla au fost restricționate partidele zgomotoase de domino de pe terase. Morala, când mergi în vacanță în Spania, nu e suficient să știi unde este plaja, ar fi bine să afli și dacă ai voie să dormi lângă ea, adică lângă plajă, să construiești pe ea sau, efectiv, să-ți lași mopul la vedere, cum spuneam, pe terasă sau în balcon. Incredibil, domnule, spanioli ăștia.

Magic FM, sunt Ilinca Fărășteanu, bine v-am regăsit la știri. Ministerul Culturii cere modificarea proiectului legii salarizării. Scopul? Corectarea unor dezechilibre care afectează de ani de zile zeci de mii de profesioniști din sectorul cultural. Propunerile reprezentanților instituției urmăresc alinierea salariilor pentru funcțiile de specialitate din muzee, biblioteci, centre și instituții media-culturale cu cele din sectorul artistic și din educație. Lot muzeu pe autostrada de centură a capitalei. UMB a terminat segmentul dintre A2 și DN3 de pe inelul nordic al A0 cu 7 luni întârziere. Până la deschiderea circulației mai durează. Tronsonul nu poate fi folosit pentru că lipsește lotul vecin până în DN2 construit de chinezi și acel segment are o întârziere de 4 luni. Și noi bombardamente în Orientul Mijlociu după ce negocierile pentru un acord de pace bat pasul pe loc. Statele Unite spun că au lansat atacuri preventive împotriva Iran în strâmtoarea Ormuz. Regimul de la Teheran a răspuns cu bombardamente împotriva bazelor americane din Bahrain și Kuwait. Armata Statelor Unite anunță că a respins mai multe rachete și drone lansate de Iran. Între timp, echipele de negociere nu reușesc să ajungă la un consens. Știrile la final, rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
3: Pe 12, 13 și 14 iunie,
4: live Teoros,
5: Mario,
6: Robin and the Backstabbers,
7: Ștefan Bănică,
8: Alex Velea,
9: Lupi lui Calancea,
10: Bere Gratis,
11: Smiley
12: și Trooper,
13: Chimaro.
14: Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
15: Powered by Banca Transilvania.
16: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
17: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
18: Vinul festivalului Purcari.
19: Susținut de Farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Flu.
20: Ia-ți biletul gratuit de pe yetim.ro.
21: Chimaro.
22: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
23: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
24: Telemea

0: grecesc. Încearcă brânză halloumi Eridanos 225 de grame la 14,99 lei și tzatziki cu ulei de măsline extra virgin Eridanos 250 de grame la 8,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Rimora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Rimora Spa and Hammam. În cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare. Pilates House înseamnă atmosferă caldă, vibe bun și antrenamente care îți dau super energie. Și acum, ta-da! Avem un al treilea studio în București, pe șoseaua Morarilor 4B. Intră pe pilateshouse.ro, ia-ți abonamentul și nu uita! Cu codul Magic FM primești un voucher de 10% reducere. Pilates House, locul unde sportul devine stil de viață.
2: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B, ai pepene verde 4,49 kg și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM.
4: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Ritualul unei cărți bune nu începe când citești, începe când o alegi. Thriller, romance, fantasy, biografii, manga sau dezvoltare personală. La Bookfest găsești un univers întreg de povești și cele mai bune prețuri. Apoi vine momentul perfect. Miros de carte nouă, liniște, primul capitol și Magic FM pe fundal. Bookfest împlinește 20 de ani, între 3 și 7 iunie la Romexpo.

Bill Medley și Jennifer Warnes, I had the time of my life la Magic FM. Atenție, dacă aveți o trupă, repetați într-un garaj, știu eu, într-un studio mic sau în sfragerie, iar vecinii știu deja tot playlistul, poate că vara asta este momentul vostru. Chimara Open Stage caută trupe noi care să urce live în Piața Constituției pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM, în fața unui public adevărat și alături de artiști mari ai muzicii românești. Cu ocazia Chimara, cel mai mare festival urban al verii care va avea loc, atenție, între 12 și 14 iunie. Tot ce trebuie să faceți este să intrați pe chimara.ro, să trimiteți un live video și să alegeți scena pe care simțiți că muzica voastră se poate face auzită. Iar partea cea mai tare nu decide internetul, nu decide algoritmul, trupele vor fi alese chiar de artiștii Chimara, adică de Smiley, de Bere Gratis, Teo Roz, Ștefan Bănică și mulți, mulți alții. Așa că dacă aveți piese bune, emoție și mai ales curaj, poate primul vostru concert mare începe chiar la Chimara, odată cu Chimara Open Stage.

0: dar și pentru Benson Boone, Mystical Magical. Aici sunt refrenele, aici e magia.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.

0: pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Pentru micile renovări sau marile schimbări, avem oferte pe măsură! La Frico ai 10% extra la gama de cherestea și lambriuri Promobila și 10% extra la gama de dușuma VPC pentru terasă. Intră acum în aplicație sau activează oferta pe baza codului QR în magazinele Frico!
3: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic, lapte UHT 1 litru 3,99 lei, Hochland Cașcaval Classic sau afum mat de 600 de grame, 29,99 lei, și Jacobs Krönung cafea boabe 1 kg diverse sortimente, 74,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
5: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
6: Festivalul Opera Copiilor împlinește 10 ani.
7: Până pe 14 iunie, Opera

0: Giulești, numărul 16.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai salam de Sibiu gusturi românești 100 de grame la 10,49 lei și muștar din tecuci clasic Mega 300 de grame la 3,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: E timp pentru noi. Pe 3 iulie la Arenele Romane e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: Astăzi pas?
1: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele. Oglinzi numărul 3 este noul film al regizorului Christian Petzold, un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni. Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina. Oglinzi numărul 3, din 29 mai la cinema. Distribuit de Independența Film.
2: Thank you for the music.
3: Magic 80s.

Stevie Wonder și I Just Called to Say I Love You. Și am intrat într-o nouă oră, ora 12, dacă tot este 3 iunie, cam și o calendar vorba aceea, merită să vă spun că astăzi este Ziua Mondială a Bicicletei. O invenție atât de reușită, încât după mai bine de 2 secole încă funcționează perfect cu aceeași tehnologie revoluționară. Două roți și dorința aia de a merge înainte. Pentru că asta este lecția zilei, nu toate lucrurile trebuie să fie complicate, uneori cele mai bune idei sunt și cele mai simple. Până după prânz avem muzică bună, povești interesante și câteva motive să zâmbim, chiar mai multe. Așa că mă bucur că sunteți aici, eu sunt Dan Gabor, în continuare ascultăm Proconsul Cerul.

Roxette, It Must Have Been Love la Magic FM. Iar acum e momentul bătăliei hiturilor. Astăzi punem față în față două cântece care au depășit de mult statutul de hit și au devenit adevărate declarații de viață. Pe de o parte, Queen cu I Want to Break Free, imnul libertății, al curajului de a merge pe propriul drum și una dintre cele mai iubite piese semnate de Freddie Mercury și compania. Pe de cealaltă parte, sau pe de altă parte, Tina Turner cu The Best, un cântec ce transformă orice compliment într-un refren și orice refren într-o explozie de energie, efectiv. Libertatea fără compromisuri sau forța de a fi pur și simplu the best? Ce alegi? Intră chiar acum pe pagina noastră de Facebook Magic FM România, votează-ți preferatul și decide învingătorul. Cântecul cu cele mai multe voturi se va auzi la Magic FM ora aceasta, chiar înainte de știri.

Jason Moon și Mystical, Magical la Magic FM. În Polonia s-a deschis o discuție foarte serioasă, o discuție care nu m-aș mira să apară la un moment dat și la noi. Dacă returnezi ambalaje pentru care nu ai plătit tu garanția, s-ar putea ca fiscul să considere că ai obținut un venit. Da, vă dați seama. Cu alte cuvinte, dacă duci la reciclare propriile sticle și îți recuperezi garanția, n-ai nicio problemă. Îți iei banii înapoi, banii tăi. Dar dacă aduni 20 peturi găsite prin parc, eu știu pe unde, pe stradă, pe așa, autoritățile fiscale spun că situația ar putea fi interpretată diferit. Discuția vine din Polonia, unde sistemul de garanție returnare funcționează după modelul pe care îl știm și noi. Deocamdată nu vorbim despre o taxă automată, ci despre posibilitatea ca anumite câștiguri obținute din reciclare să fie analizate fiscal, dar de la caz la caz. Așa că teoretic am putea ajunge în situația în care cineva să spună n-am găsit o comoară, am găsit un sac de peturi, iar fiscul să spună hai să discutăm și despre ce înseamnă veniturile lor.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Angajații din sănătate protestă masiv în fața guvernului. Proiectul legii salarizării a scos oamenii în stradă. Manifestanții au plecat în marșe spre Palatul Parlamentului. Euronews a stat de vorbă cu unul dintre protestatari.
1: Noi am venit aici pentru că sistemul de sănătate este cel mai prost și cel mai slab finanțat sistem. Lucrăm fără să avem concediu. Nu putem să ne luăm zile libere. Colegii mei sunt obosiți, sunt terminați, sunt epuizați. Și când ajungem la legea salarizării este mai grav. Colegii mei vor trebui să lucreze sâmbete, duminici, pentru 5 lei pe oră.
0: În stradă au ieșit și angajații din finanțe. Ei s-au strâns în fața sediului ministerului. Guvernul acordă ajutoare familiilor afectate de prăbușirea dronei la Galați. Sumele variază între 10.000 și 25.000 de lei. Banii necesari vin din fondul de rezervă al guvernului. Noi avertizări cod galben emise de meteorologi la noapte în Timiș, Caraș-Severin, Gorj, Mehedinți, Dolje și în sudul județului Hunedoara. Sunt așteptate cantități de apă de peste 20 de litri pe metru pătrat și vânt puternic. Rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.

99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale!
1: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Cidru Strongbow 0,33 litri la 5,19 lei bucata și pachet 2x2 litri Coca-Cola sau Fanta la 17,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.

0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: Sunt Adrian Sim.

0: dragoste de închiriat sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
1: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: E greu să-ți mulțumești socrii, mai ales când au așteptări mari după luna de miere. Te așteptăm duminică, 5 martie, la Teatrul Elisabeta, la comedia Lună de Miere cu Piper. Lucian Ghimiș.

0: doi pretendenți și doi părinți care așteaptă ca ginerele să-și facă mireasa fericită. Nu rata o comedie excepțională la Teatrul Elisabeta, duminică 5 martie. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.

Soul to Soul, back to life, back to reality. Nu că vreau să zic, dar chiar spun. Se apropie momentul celui mai tare festival urban al verii. Între 12 și 14 iunie, Piața Constituției devine din nou locul unde Bucureștiul cântă tare. Chimaro 2026. 3 radiouri, Kiss FM, Magic FM și Rock FM. 3 zile de concerte live, vibe-uri diferite și artiști care aduc energia aceea de început oficial de vară. Mario, Teo Rose, Ștefan Bănică, Smiley, Pele Gratis, Trooper și mulți, mulți alții urcă pe scenă într-un festival cu acces gratuit. Iar dacă vreți experiența completă, există și bilete VIP cu acces special și beneficii extra pentru cei care vor să trăiască festivalul la un alt nivel. Pasurile gratuite și informațiile despre zona VIP sunt disponibile pe gerim.ro. Chimaro 2026. 3 zile, o singură atmosferă live în inima Bucureștiului.

Michael Bolton, When a Man Loves a Woman, la Magic FM. În scurt timp aici, UB40, Homely Girl. Pentru ora 13 v-am pregătit și Donna Lewis, I Love You Always Forever.

0: și Emma alături de Mario Fresh în alte vieți. Eu sunt Argabor, vă mulțumesc că mi-ați fost alături, o zi magică pe mai departe. Imediat vine la microfon Dominic Iancu. Pa, pa!
1: Ai o trupă și visezi să cânți pe scenă în fața a zeci de mii de oameni?
2: Chimaro Open Stage! Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM.
1: Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scenă la Chimaro.
2: Ne vedem pe scenă!
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

Profi e mereu aici, cu oferte gastro la prețuri mici. Acum ai hot dog de porc sau cabanos XXL 180 de grame la doar 7,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

0: Pădurile Regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
1: Care au cucerit lumea, capătă o nouă dimensiune orchestrală.

0: De când am devenit mamă, parcă m-am pierdut puțin pe mine. La muncă sunt absentă, acasă sunt epuizată și nimeni nu vorbește sincer despre asta. La Festivalul Mamaz găsești workshop-uri, psihologi, medici și conversații reale despre maternitate, cuplu, carieră și sănătate mentală. Festivalul Mamaz, 12 și 13 iunie, la Cercul Militar Național București. Intră pe festivalmamaz.ro. Aici suntem între mame, un proiect susținut de Magic FM.
1: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la sala

0: Lucian Ghimiș, Alexandra Vainiciuc, Ștefan Pavel, Andreas Petrescu, Irina Noapteș și restul echipei te așteaptă la o comedie celebră pe care nu trebuie să o ratezi. Info și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

N-aveam de gând să fie poezie, dar uite așa a fost să fie. Din dragoste înflorim și tot din motive de dragoste, sau mai degrabă, când dragostea dispare, ne ofilim. Noi oamenii, da, suntem ca niște flori. Unii seamănă cu trandafirii, alții cu mărăcinii. Lara Fabian, I Will Love Again, am ascultat la Magic FM, așa am ajuns la această, să-i zic, oare filozofie? Parcă nu prea. Și totuși, exagerând cumva, hai să zicem că a fost un pic de filozofie. Am trecut de la 13 fix la Magic FM, suntem la mijlocul săptămânii lucrătoare. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt, vă invit să ascultăm chiar acum UB40, Homely Girl, dar și Opus, Life is Life, ceva mai târziu ne întâlnim cu Phil Collins și LP. Ascultăm în această oră la Magic FM și Bonnie Tyler. Astăzi, pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp, întrebarea e așa. Ce lucru minunat s-a întâmplat, vi s-a întâmplat în această

Donna Louise, am ascultat la Magic FM alte hituri din anii 90. Din perioada în care a fost lansată această piesă, sunt și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM în radioul 90s Magic. Uite, chiar acum la Magic FM, descoperirea momentului e de fapt o confirmare a unor lucruri pe care le știam deja. Site-ul Business Insider zice așa: durata vieții e poate determinată de anumite lucruri care nu țin neapărat de noi, dar felul în care trăim depinde de noi. Sunt 5 lucruri de care ar trebui să ținem neapărat cont. Să facem mișcare, să nu fumăm, să nu consumăm alcool, să ne păstrăm mintea activă și să trăim cât mai multe ore pe zi printre oameni, simpatici sau mai puțin simpatici. Emma și Mario Fresh ascultăm în minutele următoare la Magic FM. În alte vieți, în toate viețile, toate viețile, sunt cumva valabile sfaturile pe care i le-a adus descoperirea momentului. Deci da, nu fumăm, nu consumăm alcool, facem mișcare, ne păstrăm mintea activă și trăim printre oameni.

spus, life is life când vrei să trăiești. Chiar și la birou sau în bucătărie, de parcă ai fi la un mare concert, adică să auzi cea mai bună muzică live. Pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM avem un playlist cu hituri așa cum sunt ele cântate în marile show-uri. Life is life. Iată acum la Magic FM o parte din povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce. Era 3 iunie 1946 când apărea pe piață o piesă vestimentară care va revoluționa industria modei și va șoca opinia publică și biserica. E vorba despre costumul de baie în două piese. Tot într-o zi de 3 iunie, dar în 1965, astronautul Edward White devenea primul american care pășea pentru prima dată în afara unei navete spațiale. Și tot pe 3 iunie, dar în 1978, apărea în celebra Guinness Book lista cu cele mai furate cărți din librăriile britanice. Pe prima poziție se afla chiar Cartea Recordurilor. Am aflat în această dimineață că astăzi este ziua mersului pe bicicletă, dar și ziua oului. E și sărbătoarea cidrului în anumite țări și peste tot în lume. 3 iunie are legătură cu fursecurile cu ciocolată. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care

Magic FM, bun găsit la știri, sunt Alex Andrei. Ilie Bolojan și Dominic Friț au mers separat la Cotroceni la o întâlnire cu șeful statului. Potrivit surselor citate de presă, Nicu Șordan încearcă să asigure o majoritate parlamentară pentru Eugen Tomac, pe care vrea să-l propună premier. Până acum nu s-a conturat un sprijin clar pentru acesta. Tomac ar urma să preia conducerea unui guvern cu miniștri tehnocrați, o soluție pe care Nicu Șordan o susține pentru deblocarea crizei politice. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a înrăutățit previziunile privind evoluția economiei românești în acest an. Va fi pe minus cu 0,2% față de un avans de 1,2% estimat în februarie. La anul însă economia va crește cu 1,8%. Țara noastră se confruntă cu o inflație uriașă de aproape 11%. Se schimbă radical vremea în București. Pentru mâine a fost emis cod galben de ploi torențiale, vijelii și posibil grindină. ANM anunță cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu până la 70 de km pe oră. Maxima de mâine 26 de grade. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania,
1: partener de hidratare Aqua Carpatica,
4: partener de mobilitate Omoda NJCO,
2: vinul festivalului Purcari,
1: susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe yetim.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București.

0: Hai la treabă, hai la Frico! Ia-ți parchet laminat Swiss Chrono 12 mm la doar 58,96 de lei metrul pătrat și panou decorativ tip Reflash Velta Dors, decor gri sau stejar, la doar 126,92 de lei metrul pătrat. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la... Frico!
1: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Primora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Primora Spa and Hammam. În cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun.
5: Are you ready for this?
6: Unde e?

0: Net. Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie, cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.

Are și un pic de dragoste, dar are și un pic de amărăciune. Acest cântec e hitul cu Bui, Bui, Bui, Oscar Benton, Benson, Hearst Blues. Am ascultat la Magic FM, pornind de la ideea că ziua lucrătoare de miercuri nu e tocmai cea mai ușoară și câteodată nu e nici neapărat prietenoasă. Am zis așa pe contul nostru de Facebook ceva mai devreme: ce lucru mărunt, dar plin de magie vi s-a întâmplat în această săptămână și v-a făcut să zâmbiți. Strângem motive de bucurie și ne inspirăm unii pe alții. Așteptăm în continuare poveștile voastre în comentarii, dar și pe WhatsApp la 0734220033. Iată câteva mesaje de la Anca Nica. O doamnă necunoscută în această dimineață în stația de autobuz mi-a zâmbit cald și mi-a urat o zi minunată fără niciun motiv. Mi-a schimbat complet starea, eram destul de mohorâtă. Am ajuns la job zâmbind. Altcineva scrie: am găsit un bilet pe parbriz în această dimineață și am crezut că cineva îmi reproșează că n-am parcat mașina bine. Dar nu era așa. Era cu totul altfel. Avea legătură totuși cu parcarea. Bravo, de data asta ai reușit să parchezi drept. Cred că e vorba despre unul dintre vecinii mei, semnează Dana. Și să știți că eu am găsit în buzunar unei haine de vară 50 de lei uitați de anul trecut. O mică magie financiară. Mesajul este nesemnat. Bonnie Tyler, Making Love Out of Nothing at All. Ascultăm în minutele următoare la Magic FM și cu drag ne gândim la faptul că uneori un lucru foarte, foarte mic poate să ne aducă o stare bună și un zâmbet foarte, foarte mare.

dacă aș putea să le doresc în timp și aș ajunge din nou la momentul în care am auzit prima dată această piesă. Apropo, au trecut deja niște ani de atunci, e vorba despre anul 2007, mi-aș spune exact aceste vorbe. Hai, relaxează-te, ia-o mai ușor. Mica, relax, take it easy, am ascultat la Magic FM. Ce întâmplări simpatice au venit peste noi în această săptămână. Mesajele voastre curg în continuare și pe contul nostru de Facebook, dar și pe WhatsApp la 0734 22 0033. Rămâneți cu noi în ora ce urmează, citim mesaje, avem tot felul de povești frumoase și ascultăm, desigur, cea mai bună muzică. Ne întâlnim cu Rod Stewart în hit

0: ascultăm cu mare bucurie tot aici la Magic FM și ABBA, I Have a Dream. În plus, în doar câteva minute ne întâlnim cu refrenul All This Love. La Magic FM e cea mai bună muzică din toate timpurile. În ultimele clipe din această oră ascultăm Celine Dion, My Heart Will Go On.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.

0: pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.

3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

locuiește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.

0: stil de viață.
1: Cum ar fi să-ți reîntâlnești marea dragoste după ani de zile, dar amândoi să fiți căsătoriți cu alte persoane? Ce începuse pentru fiecare dintre cupluri ca o vacanță relaxantă, se transformă rapid într-un șir de certuri, dulcegării și secrete. Dragostea învinge timpul în comedia O căsnicie liniștită de la Teatrul Elisabeta. Vino să afli cum, alături de Corina Dănilă, Silviu Biriș, Ștefan Ruxanda și Doina Antohi. Info și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Tom Jones, un adevărat om spectacol. Delilah, am ascultat la Magic FM. Videoclipul va fi ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde avem cele mai bune clipuri din toate timpurile. Uite că deja am trecut de ora 14 fix. Ce lucru frumos, plin de magie s-a întâmplat în această săptămână. Și a venit așa cu o energie extraordinară. Povești frumoase se adună în continuare și pe contul nostru de Facebook, dar și pe WhatsApp. Săptămâna aceasta, scrie Claudia Mihar, am avut parte de un moment simplu, dar plin de magie. Iubitul meu m-a întrebat dacă mi este rău de înălțime sau frică de întuneric. I-am răspuns că atunci când sunt alături de el, nu mi-e frică de nimic. Fără să stea pe gânduri, a decis să plecăm într-o plimbare la munte. A fost o zi de nedescris, plină de zâmbete, peisaje superbe și momente care mi-au rămas în suflet. Uneori, cele mai frumoase clipe se nasc dintr-o conversație simplă și din prezența persoanei potrivite. Am încheiat citatul. Dominic Iancu sunt, vă invit acum la Magic FM să ne gândim cu drag la anii în care eram poate cu mai puține dureri de spate. Aventura, cuando volverás? Ascultăm. Ne întâlnim în această oră și cu Rod Stewart, ascultăm și ABBA, I Have a Dream, dar și Sandra, In the Heat of the Night. În plus, în scurt timp, aflăm împreună dacă e adevărat că durerea de spate trece cu repaus.

te miști cu greu așa până pe un fotoliu care pare mai confortabil. Da, e oare bine? Durerea de spate se tratează cu repaus prelungit la pat sau nu? Un mit zice că da, adevărul este că nu e așa. Repausul la pat mai mult de 24 de ore rigidizează mușchii și prelungește durerea. Mișcarea ușoară și mersul pe jos, fără grabă, ajută la recuperare atunci când nu e o problemă serioasă. Deci, cu dureri sau fără dureri de spate, hai să încercăm să ne mișcăm ușurel și în minutele ce urmează. Așa, un fel de legănat. ABBA, I Have a Dream, ascultăm. Pentru dans mai serios, vă așteptăm la Chimaro în această vară. 12, 13, 14 iunie în Piața Constituției din București, cu super voci și super trupe din țara noastră. Informații mai multe sunt și pe site-ul magicfm.ro și pe chimaro.ro, dar și pe getin.ro, acolo unde se fac și înscrierile pentru bilete normale, fără niciun fel de preț, adică nu costă absolut nimic, dar pot fi cumpărate și abonamente VIP.

Dragoste, ce-am face noi fără iubire? JP Cooper și Mali Coa, All This Love, am ascultat la Magic FM 0734220033 și Facebook Radio Magic FM. Întâmplări frumoase sau gesturi extraordinare din această săptămână. Amintiri care ne dau o stare de bine și ne ajută să trecem și peste aceste zile lucrătoare. Cățelușul meu m-a întâmpinat la ușă cu atât de mult entuziasm ieri când am ajuns acasă, de parcă nu ne văzusem de un an, deși lipsisem doar cât am fost la muncă. Semnează Elena. Fetița mea mi-a desenat o inimioară și mi-a spus că sunt cea mai bună mamă din lume, fără niciun motiv. Semnează Ecaterina Lad și am sunat-o pe mama în această dimineață, exact în momentul în care a zis că se gândea la mine. Telepatie pură! Semnează Ștefan Dimoftu. Backstreet Boys, vă invit să ascultăm în minutele următoare la Magic FM. I want it that way! Pe drumul nostru către știrile momentului ne întâlnim și cu Sandra.

0: Bun găsit la știrile Magic FM, sunt Alexandrei. Majorare salarială lunară de 40% pentru personalul implicat în implementarea PNRR. Va fi acordată până pe 31 august anul acesta, a decis guvernul. Proiectele trebuie să aibă un avans de cel puțin 50%. România are termen până la sfârșitul lunii august să finalizeze investiții de 10 miliarde de euro prin PNRR. Sorin Grindeanu cere retragerea de la conducerea armatei a generalului Gheorghiță Vlad, vizat de un dosar penal la DNA. Șeful PSD susține că în aceste momente România nu-și permite incertitudini la vârful structurilor de apărare. Șeful statului major e acuzat că ar fi intervenit ca mai mulți studenți să fie înmatriculați pe locurile finanțate de la buget la Facultatea de Educație Fizică. Risc de inundații pe râuri din 6 județe aflate în vestul și sud-vestul țării. Din cauza precipitațiilor abundente prognozate, se pot produce inundații pe Bega, Timiș, Bârzava, Cerna și Jiu. Avertizarea cod galben emisă de hidrologi este valabilă de diseară până mâine la prânz. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că epidemia de agresivitate ar putea avea o explicație și o soluție. O cercetare recentă arată că omega-3 ar putea ajuta la reducerea agresivității, indiferent că sunt suplimente sau alimente bogate în omega-3. Cei care au un nivel constant ridicat sunt cu aproape 30% mai puțin agresivi. Hai și mâine în Magic Morning! Mâine despre un ingredient surprinzător care, adăugat în cafea, poate reduce senzația de foame. Vă aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning.

0: Băutură carbogazoasă 1,5 litri, produs 3 RO, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a zeci de mii de oameni?
2: Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM.
1: Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scenă la Chimaro.
2: Ne vedem pe scenă!
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.

Pădurile Regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă. Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică te

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Barracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele. Oglinzi numărul 3 este noul film al regizorului Christian Petzold, un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni. Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina. Oglinzi numărul 3, din 29 mai, la cinema. Distribuit de Independența Film.
2: Ritualul unei cărți bune nu începe când citești, începe când o alegi. Thriller, romance, fantasy, biografii, manga sau dezvoltare personală. La Bookfest găsești un univers întreg de povești și cele mai bune prețuri. Apoi vine momentul perfect. Miros de carte nouă, liniște, primul capitol și Magic FM pe fundal. Bookfest împlinește 20 de ani, între 3 și 7 iunie la Romexpo.

Ion, Boy George, am ascultat la Magic FM. Boy George și Culture Club concertează în anul 2026. E vorba despre un turneu ce include Europa și America de Nord. Cel mai apropiat concert de România are loc în Italia, la Milano, pe 9 iulie. Craig David, Walking Away, ascultăm în minutele următoare la Magic FM. La această oră unii deja se gândesc, hey, da, mai e puțin. Hai, și gata, e drumul către casă. Alții zic, hei, dar eu nu vreau să plec nicăieri, mai am multe lucruri de făcut și vreau să fac. Și, de fapt, stați așa că mi-am dat seama că-s dependent de muncă. La ce n-ar renunța niciodată un workaholic, o persoană care e dependentă de muncă, iată ce zic specialiștii. N-ar renunța niciodată la controlul asupra proiectelor sale, la satisfacția obținerii succesului și la sentimentul de valoare personală pe care îl obține doar prin aceste realizări profesionale. Sau, în mod special, prin realizări.

vorbim ceva mai devreme aici la Magic FM cu elemente care îl definesc pe un om care e dependent de muncă, un workaholic. Omul pentru care munca este adesea pilon principal al identității și refugiu preferat. Toni Braxton, Unbreak My Heart. Am ascultat la Magic FM, să nu uităm că e foarte important să păstrăm așa un echilibru și să avem o graniță foarte clară între muncă și viața personală. Oricât de mult ne place ce facem, oricât de important ar fi jobul, nu este ceea ce le definește întru totul. Gesturile, sentimentele și alegerile de dincolo de muncă sunt extraordinar de importante. Rămâneți cu noi în ora următoare, vin aici la Magic FM pentru noi toți, cu mai mult sau mai puțin drag de muncă, alte hituri și super povești. Ascultăm Wet Wet Wet!

0: Marin, care zice și de această dată tare frumos, Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.
0: În plus, în doar câteva minute ascultăm Elton John și Dua Lipa, Cold Heart. Avem cea mai bună muzică la Magic FM, vă invităm să ne ascultați live și pe magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM.
2: Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
2: Chimaro
4: în Piața Constituției.
3: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
4: scena muzicii românești.
3: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
3: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Vănică,
3: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
5: Bere Gratis,
3: Smiley
2: și Trooper.
3: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
4: Chimaro,
3: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie

0: 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
5: 30 de lei biletul, e SF. 30 de lei biletul, e dramatic. 30 de lei biletul, e comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul, e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
6: Festivalul Opera Copiilor împlinește 10 ani.
7: Până pe 14 iunie, Opera Comedie

0: Giulești, numărul 16.
1: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
0: Pilates House înseamnă atmosferă caldă, vibe bun și antrenamente care îți dau super energie. Și acum, tada! Avem un al treilea studio în București, pe șoseaua Morarilor 4B. Intră pe pilateshouse.ro, ia-ți abonamentul și nu uita! Cu codul Magic FM primești un voucher de 10% reducere. Pilates House, locul unde sportul devine stil de viață.

Cold Heart, Elton John și Dua Lipa am ascultat la Magic FM. Gata, am trecut ora 15 fix. Dominic Iancu sunt. Iată un subiect destul de fierbinte. Cum ar fi să nu trăiești pe pământ și cumva să dai ture în jurul pământului? Unul dintre cele mai ambițioase proiecte maritime concepute vreodată revine în atenție. Denumit Freedom Ship, conceptul propune construirea unei nave uriașe care să funcționeze ca un adevărat oraș plutitor, capabil să găzduiască până la 80.000 de persoane și să navigheze non-stop în jurul globului. Scrie New York Post. Mai multe informații sunt și pe site-ul g4media.ro. Ascultăm Boys Town Gang în minutele următoare la Magic FM, dar și Israel Kamakavivole, ceva mai târziu Fredona Maluta de Holograf, să nu-mi niciodată dragostea, și tot aici la Magic FM ascultăm și Fleetwood Mac Everywhere. Oriunde și oricând vă invităm să ne ascultați live și pe magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. Dacă n-ați descărcat încă aplicația noastră, să știți că o găsiți în toate magazinele de aplicații și nu costă absolut nimic. Și mai e ceva foarte important. Vine cu grămadă

ploaia, sper să zicem și noi chiar așa. Summer over the rainbow, what a wonderful world. Am auzit că mai vin niște ploi în zilele următoare. Israel Kamaka Vivole, am ascultat la Magic FM despre momente pline de magie care ne aduc energie frumoasă pentru toată ziua. Micul meu moment de bucurie, am reușit să repar singur ușa de la bucătărie care scârția de o lună. Liniștea de după a fost magică, scrie Ștefan Alexe. Am băut prima cafea pe balcon la răsărit, ascultând doar păsările, înainte să înceapă nebunia din trafic, semnează Mara, și bucuria mea a fost când nepotul meu m-a bătut pentru prima dată la șah, exact pe 1 iunie. Am fost mândru și am zâmbit toată ziua, chiar dacă am pierdut și de obicei nu prea-mi place să pierd, sunt un bunic foarte orgolios. Semnează Florin Maru. Vă mulțumesc pentru mesaje, aduc energie frumoasă, energie de care avem nevoie și în această zi. De fapt, în fiecare zi, în fiecare clip. Holograf, ascultăm acum la Magic FM. Să nu-mi

Eu mică lecție de istorie în acest cântec. Bob Marley and the Wailers, Buffalo Soldier, am ascultat la Magic FM. Cărțile de istorie se scriu, dar se și rescriu. Când a fost ultima dată când noi, adulții, am pus mâna pe o carte de istorie a unui copil care abia acum învață despre Ștefan cel Mare sau despre Revoluție? E un experiment pe care ar trebui să-l facem, mai ales în condițiile în care vrem să ne dăm seama, pe de o parte, dacă ne mai amintim ceva, pe de altă parte, dacă ce se învață acum sună altfel. Ne îndreptăm spre știrile momentului. Vă invit să ascultăm acum la Magic FM Andrea Bocelli și Georgia, Viva Perlei, dar și Fleetwood Mac, așa cum am promis, Everywhere.

0: scoate după prăbușirea dronei. Sindicatele din administrația centrală se întâlnesc mâine cu ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. În centrul discuțiilor, noua lege a salarizării care a scos deja angajați din aparatul bugetar în stradă. Angajații susțin că noua lege ar urma să le reducă veniturile în ciuda asigurărilor că salariile nu scad. Fostul ministru de finanțe Darius Vâlcov, eliberat din închisoare, decizia definitivă ia tribunalului Vrancea. Vâlcov a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru corupție în 2023. Este vorba despre celebrul dosar al tablourilor cumpărate cu bani obținuți ilegal. Ca să nu fie găsite, Vâlcov le-a ascuns în pereți și sub obiecte de mobilier. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că epidemia de agresivitate ar putea avea o explicație și o soluție. O cercetare recentă arată că Omega 3 ar putea ajuta la reducerea agresivității, indiferent că sunt suplimente sau alimente bogate în Omega 3. Cei care au un nivel constant ridicat sunt cu aproape 30% mai puțin agresivi. Hai și mâine în Magic Morning! Mâine despre un ingredient surprinzător care, adăugat în cafea, poate reduce senzația de foame. Vă aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning. Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai balsam de rufe Avias, diverse sortimente, 1,9 litri, la doar 9,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent.

0: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
0: pe 24 octombrie.
2: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
4: Come on! Yeah. Viața trece, hai să
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune.
5: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie.

0: Don't bring everybody down.
1: Se zice că fericirea ne moleșește, în timp ce grijile ne țin mintea în priză, dar parcă uneori am vrea să fim și un pic moleșiți, nu-i așa? Don't worry, be happy, Bobby McFerrin, am ascultat la Magic FM. E un mit care zice că celulele creierului nu se mai regenerează la adulți. Ce s-a dus, s-a dus. Adevărul este însă că neurogeneza, crearea de noi neuroni, continuă pe tot parcursul vieții, în special în zonele responsabile de memorie și învățare. Poate că nu într-un lit tocmai alert. Plasticitatea însă este cheia, cel mai important mod în care creierul adult se adaptează. Nu e crearea de celule noi, ci faptul că neuronii existenți au capacitatea de a forma conexiuni noi și de a prelua funcțiile neuronilor distruși. Un pic de antrenament e întotdeauna de ajutor. Hai să încercăm să ne dăm seama dacă mai știm versurile cântecului pe care îl ascultăm chiar acum. Wet, wet, wet, un hit Beatles.

0: mai frumoase, dar parcă și vremurile sunt mai prietenoase atunci când îi ai alături de tine, de oamenii dragi. Dacă nu se poate la prâmbul, măcar la figurat, așa să-i simți sufletește aproape. Friends se numește cântecul pe care l-am ascultat la Magic FM, rămâneți cu noi. În ora ce urmează, Liviu Șoșan aduce alte povești cu subiecte interesante și super cântece. Ascultăm Michael Jackson, Earth Song. What have we done to the world? Look what we've done. Ne întâlnim tot aici la Magic FM și cu Living on My Own, cântecul cu viorele, Freddie Mercury. În plus, în doar câteva minute, ascultăm pe frecvențele Magic FM și online pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM, Proconsul și Sabrina Stoica. Frumoasă și o noapte plină de magie vă doresc, Dominic Iancu sunt, vă invit să rămâneți cu noi. În ultimele clipe din întâlnirea noastră de astăzi ascultăm Moralito, Julio Iglesias.
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
4: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Viața bate câmpii.
4: Trăim niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Hormuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării, livratori din Liban, din Nepal, pardon, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
5: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
6: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
7: Râzi de ce existi!
8: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că epidemia de agresivitate ar putea avea o explicație și o soluție. O cercetare recentă arată că Omega 3 ar putea ajuta la reducerea agresivității, indiferent că sunt suplimente sau alimente bogate în Omega 3. Cei care au un nivel constant ridicat sunt cu aproape 30% mai puțin agresivi. Hai și mâine în Magic Morning! Mâine despre un ingredient surprinzător care, adăugat în cafea, poate reduce senzația de foame. Vă aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning!

0: De oferte. Între 3 și 9 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spate de porc fără os 14,99 kg și bere blondă Timișoreana pachet de 6 doze la 0,5 litri 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM.
2: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
3: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.

Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You. Am ascultat la Magic FM. Ziua de 3 iunie e despre mijlocul săptămânii și pare că a fost o zi mai liniștită astăzi, chiar dacă luna asta avem parte de luna albastră. O să vă spun și ce au mai descoperit cercetătorii americani, dar ascultăm și cele mai bune cântece din toate timpurile. Liviu, așa este numele meu, bine v-am regăsit, vă invit să rămâneți cu noi la Magic FM. Ascultăm în această oră super cântece. Am pregătit Laura Pausini, The Beatles, Proconsul cu Sabrina Stoica, iar ceva mai încolo, Total Touch. Însă în momentele următoare, ascultăm Aiken, Don't Matter.

cea mai bună muzică.

Pausini în Asența di Team, ascultat la Magic FM, iar pe 12, 13 și 14 iunie are loc cel mai mare festival al muzicii românești în Piața Constituției din București. Hai și tu să-i asculti pe artiștii care vor urca pe scenă în aceste 3 zile de festival. Intrarea se face pe bază de bilet rezervat, e gratuită intrarea, trebuie să-ți iei pasul de pe getin.ro, acolo se rezervă biletul, dar există și abonamentele VIP pe toată durata festivalului, ai acces prioritar fără să stai la coadă, ai o platformă dedicată de unde vezi cel mai bine scena, poți să deguști un pahar cu vin, inclus la alegere alb, roze sau roșu, și ai un bar dedicat VIP. Ți se activează și un cont client premium Answerware, beneficiind de 25% discount suplimentar și intri automat într-o tombolă în care poți câștiga un test drive cu Omoda 9 Black Edition. Așadar, intră chiar acum pe getin.ro și ia-ți biletul VIP.

Popescul și Sabrina Stoica, nici o stea am ascultat la Magic FM. Luna iunie e luna copiilor, iar EXN a pregătit doar surprize pentru această perioadă, pentru această lună. În primul weekend din această lună iunie începe maratonul Harry Potter, prima parte Harry Potter și Piatra Filosofală, filmul lansat în 2001, cel care deschide și aventurile magicianului, micului și talentatului magician Harry Potter. Programul complet cu filme speciale care se văd pe EXN îl găsiți pe exn.ro. Ne pregătim de știrile momentului la Magic FM. Până atunci, Freddie Mercury, Living on My Own, dar și Total Touch, Somebody Else's Lover.

La știri sunt Luiza Cergan. Electrocentrale București va plăti mai puține dividende din profitul făcut anul trecut, va achita mai exact doar 50% din profitul net în loc de 90%, așa cum era obligată potrivit

0: Investiția sare de 70 de milioane de lei. Percheziții la locuința lui Cristian Pomohaci, numele cântărețului de muzică populară, apare într-un dosar care vizează acuzații de viol asupra unui minor și agresiune sexuală, potrivit unor surse judiciare. Cristian Pomohaci a mai fost cercetat pentru asemenea fapte, dar dosarul a fost clasat în februarie 2019. Se reiau lucrările de construcție a Centrului de Tratament al Tuberculozei din cadrul Institutului Marius Nasta din Capitală. Ministerul Sănătății anunță deblocarea finanțării după ce constructorul a părăsit șantierul din cauza facturilor neplătite. Clădirea este gata în proporție de 80%, banii vin din PNRR, iar valoarea totală a investiției sare de 600 de milioane de lei. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșea pe Magic FM.
1: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că epidemia de agresivitate ar putea avea o explicație și o soluție. O cercetare recentă arată că Omega 3 ar putea ajuta la reducerea agresivității, indiferent că sunt suplimente sau alimente bogate în Omega 3. Cei care au un nivel constant ridicat sunt cu aproape 30% mai puțin agresivi. Hai și mâine în Magic Morning! Mâine despre un ingredient surprinzător care, adăugat în cafea, poate reduce senzația de foame. Vă aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning.

0: Razentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Carrefour prezintă Promo Hit. Descoperă Promo Hit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plant Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
2: Nu am griji! Am o Toyota! De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
5: Ai o trupă și visezi să cânți pe scenă în fața a zeci de mii de oameni?
6: Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM.
5: Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scenă la Chimaro.
6: Ne vedem pe scenă!
0: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie, cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare!

0: cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

ascultat la Magic FM e piesă lansată în anul 1977, scrisă de toți împreună cu Giancarlo Bigazzi. Piesa a stat în fruntea topurilor din Italia timp de 7 luni. Cele mai bune cântece din anii 80 și 90 le puteți asculta oricând în streamurile dedicate Magic 80s Hits și Magic 90s Hits, disponibile pe site, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Adele, Hello!

0: UB40 Can Help Falling in Love am ascultat la Magic FM. Cercetătorii de la Universitatea MIT și Hopkins din Statele Unite testează un sistem complex ce pare a fi un pancreas artificial care poate produce insulină. Are și sisteme electronice care monitorizează glucoză, un software și o pompă de insulină. Încă e nevoie de monitorizare și de schimbarea senzorilor, însă e o veste bună pentru cei care se confruntă cu diabetul de tip 1. Studiul a fost publicat în Science Translation Medicine. Veștile bune se aud la Magic FM. Vestea bună de dimineață se aude pe site-ul nostru pe magicfm.ro. Ora 16 la final, vă invit să rămâneți cu noi. În ora care urmează ascultăm alte super cântece. R.E.M. Everybody Hurts. Everybody Hurts. Tot ora viitoare la Magic FM, Effer David, Words. Words. Și un cântec al momentului de la Ina Up. La Magic FM avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
4: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
4: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 7%.

prezintă Promohit. Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile de castravete și șosete. Până pe 9 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecție.

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Pilates House înseamnă atmosferă caldă, vibe bun și antrenamente care îți dau super energie. Și acum, ta-da! Avem un al treilea studio în București, pe șoseaua Morarilor 4B. Intră pe pilateshouse.ro, ia-ți abonamentul și nu uita! Cu codul Magic FM primești un voucher de 10% reducere. Pilates House, locul unde sportul devine stil de viață.
6: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai salam de Sibiu gusturi românești 100 de grame la 10,49 lei și muștar din tecuci clasic Mega 300 de grame la 3,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!

Magic FM pe început de ora 17, a doua oră pe care o petrecem împreună în această după-amiază de miercuri. Liviu Șoșa este numele meu, vă salut și pe cei care ați pornit ceva mai încolo aparatul de radio. Petrecem după-amiaza asta împreună, o încheiem practic până la ceas de seară, ascultăm super cântece, sper că sunteți bine, sper că ați terminat treaba pe la serviciu și sper că sunteți în drumul spre casă. Dacă sunteți în mașină, răbdare, multă răbdare, o să treacă și timpul ăsta petrecut în trafic. Mă întorc la cântece magice, ascultăm în momentele următoare. Effort David Ward, dar și R.E.M. Everybody Hurts.

R.E.M. Everybody Hurts la Magic FM, o piesă lansată în 1993, extrasă de pe albumul Automatic for the People. E o piesă scrisă de toboșarul trupei Bill Berry. Videoclipul piesei se vede la Magic TV, iar cele mai bune cântece din acei ani, din anii 90, le puteți asculta în Magic 90 Hits, stream disponibil pe site, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Enrique Iglesias, Be With You!

Lionel Richie, Hello la Magic FM. Pe 12, 13 și 14 iunie celebrăm muzica românească într-un festival de 3 zile. Se întâmplă în București, în Piața Constituției, iar anul acesta are loc și Chimaro Open Stage. Practic, Chimaro deschide scena pentru artiștii care vor să se facă auziți și văzuți și sunt la început de drum. Poate fi primul concert într-una din seriile Chimaro în deschidere, da? Dacă ai o trupă, intră acum pe magicfm.ro, trimite-ne un demo și spor la repetiții, că nu se știe cum o să susțineți primul concert pe o scenă în Piața Constituției. Detalii pe magicfm.ro, dar și pe chimaro.ro.

0: Magic FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Ministrul Mediului vrea să modifice termenele de realizare a iazurilor piscicole. Diana Buzoianu propune și sancțiuni mai mari pentru nerespectarea legii.
1: Nu vom mai avea termene nedefinite care iazurile piscicole să poată să fie exploatate, dar ele de fapt să nu ajungă niciodată iazuri piscicole. Vom avea un termen pentru avize de 2 ani de zile plus o prelungire maxim de 1 an de zile. Dacă nu se finalizează în acest termen, va deveni contravenție și va fi sancționată cu un maxim de 500.000 de lei.
0: Diana Buzoianu. Europolul a destructurat 9 rețele care se ocupau cu streamingul ilegal. Operațiunea a durat 7 luni și a implicat autorități din 13 țări, inclusiv din România. 29 de persoane au fost arestate și s-au eliminat peste 27.000 de adrese URL de streaming ilegal. Au fost identificate peste 700.000 de produse care încălcau dreptul de autor. E vorba de acces ilegal la transmisiuni sportive, premium, canale de film și TV. Și o aeronavă Boeing 737 Max din dotarea Tarom se va numi Nicea Lucescu, familia fostului selecționat a acordat cu titlu gratuit utilizarea numelui. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșea pe Magic FM.

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
2: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
3: Am zis.
2: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
3: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
2: Și eu. Dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
3: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
2: E, uite, acum vreau.
4: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două bucăți Rexona deodorant stick 50 ml sau două bucăți Rexona spray 150 ml la 12,99 lei și Lay's chipsuri 125 de grame plus Pepsi Zmeură 0,33 litri la 5,99 lei. La 2 pași, găsești exact ce dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: $30 pentru emoție și acțiune.

0: www.dj-radio.ro.
1: Nu-l ține prea mult în brațe.
2: Sigur ai suficient lapte?
3: Și dacă nu fac bine?
4: Ești prea stresată.
3: La Festivalul Mamaz nu primești încă o părere nesolicitată. Primești răspunsuri. Vorbești direct cu psihologi, medici și experți despre maternitate, relație, carieră și viața după copil. Workshop-uri, conferințe și o comunitate care te înțelege. Pe 12 și 13 iunie la Cercul Militar București. Bilete pe festivalmamaz.ro. Aici suntem între mame. Un proiect susținut de Magic FM.
5: E greu să-ți mulțumești socrii, mai ales când au așteptări mari după luna de miere. Te așteptăm duminică, 5 martie, la Teatrul Elisabeta, la comedia Lună de Miere cu Piper. Lucian Ghimiș.

0: Elisabeta, duminică 5 martie. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Ori

Jacket, Iamo, am ascultat la Magic FM. Multe din snack-urile pe care le savurăm la cafea, cum ar fi biscuiții sau prăjiturelele, pot fi adevărați dușmani ai noștri. Despre mitul slăbitului și metabolism a vorbit și Liana Stanciu în cel mai recent episod Magic Live cu doctorul Nicoleta Alopașcu. Tot în acest episod s-a vorbit despre postul intermitent și despre lapte, ouă, carne și grăsimi. Episodul este pe magicfm.ro, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu.

Carter, Impossible, am ascultat la Magic FM. Nu e nimic imposibil, uite, am ajuns la finalul întâlnirii noastre și sper că voi ați ajuns mai aproape de casă. Am terminat după amiaza, ora 18 imediat, începe seara aici la Magic FM. Andreea Berghia o să vă țină companie, a pregătit multă muzică bună. Imediat după fix...

0: La Magic FM nu uităm de cântecele momentului. Alex Warren, Ordinary. Liviu Șoșa este numele meu și vă mulțumesc. Ne reauzim mâine de la 16. Seara magică în continuare. Pa, pa!
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
2: Smiley
1: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Zentiva Energy.

0: Promohit! Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour! Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Primora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Primora Spa and Hammam. În cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.

0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.

0: www.nibiru.net.
1: Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM.
2: Zile și nopți te invită la film.
3: I'm a devil, but I mean...
2: Din 3 iunie, hai la cinema să-ți arăt cum arată cu adevărat puterea. Numai el are puterea de a apăra universul. Stăpânii universului. Acum la cinema, în 2D, IMAX 2D și 4DX.
3: Somebody wants to brawl. Is that all you've got?
4: I was pulling my punches.
2: Recomandat de Zile și nopți.
5: Ritualul unei cărți bune nu începe când citești, începe când o alegi. Thriller, romance, fantasy, biografii, manga sau dezvoltare personală. La Bookfest găsești un univers întreg de povești și cele mai bune prețuri. Apoi vine momentul perfect. Miros de carte nouă, liniște, primul capitol și Magic FM pe fundal. Bookfest împlinește 20 de ani, între 3 și 7 iunie la Romexpo.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Pustie, cu toți cei dragi și facem o petrecere așa de încheiere de zi, o zi care sper că a fost bună și blândă cu voi, iar traficul nu este deloc neprietenos la ora asta și dacă este de radio mai tare, suntem împreună până la ora 20. Andreea Berghia, sunt Pustie.

frumos reprezentase Aerosmith, Crazy, o nebunie frumoasă, e iubirea sau orice nebunie e mai frumoasă dacă e iubirea la mijloc, chit că nu durează atât de mult iubirea, unii spun doar 3 ani, alții cât timp mai există și prietenie și respect pe lângă iubire, nu-i așa? Să dăm tot ce avem mai bun pentru cei care sunt importanți, că tot am început cu ei. ABBA, Gimme, Gimme, Gimme, acum pe Magic FM.

transformăm din ceva banal în ceva spectaculos. Avem spectacolul sau festivalul muzicii românești pe 12, 13 și 14 iunie. Se întâmplă Chimaro Festival, mic cu detaliile imediat, după ce ascultăm și știrile orei, la și jumătate, parte de ele, iar acum ne întâlnim cu Boys on Words și John Jett după I Love Rock and Roll.

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Olguța Vasilescu critică noua lege a salarizării unitare. Președinta Asociației Municipiilor din România spune că proiectul creează inechități în primării prin faptul că salariile angajaților cresc foarte mult, în timp ce venitul primarului scade cu câteva sute de lei.
1: Pe noua variantă, dacă scade, de exemplu, sporul pentru fondurile europene la primari și crește la angajați, o să ne trezim iar în situația pe care am avut-o în 2017, că peste jumătate din angajații dintr-o primărie aveau venit salarial mai mare decât al primarului.
0: Lia Olguța Vasilescu mai spune că pentru respectarea noii grile de salarizare ar trebui să crească cu peste 2 milioane de euro salariile angajaților din primăria Craiova. Restricții de circulație pe bulevardul Paul Teodorescu. Măsura este necesară pentru lucrări la rețeaua de termoficare, care se vor încheia pe 1 septembrie, anunță autoritățile. Traficul va fi afectat lângă intersecția cu bulevardul Iuliu Maniu, pe sensul dinspre bulevardul Timișoara. Șoferii pot circula însă pe linia de tramvai. Și Morchest anunță ploi mâine în capitală și 26 de grade la amiază. Știrile la final. Rămâneți cu Andreea Berghia pe Magic FM.

0: românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
4: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Cidru Strongbow 0,33 litri la 5,19 lei bucata și pachet 2x2 litri Coca-Cola sau Fanta la 17,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.

0: 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Viața bate câmpii.
2: Trăim niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Hormuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării, livratori din Nepal, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
3: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
5: Râz de ce existi.
6: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
7: Ale tale cum sunt?
6: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
8: Kaufland, ieftin și bun.
9: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că epidemia de agresivitate ar putea avea o explicație și o soluție. O cercetare recentă arată că Omega 3 ar putea ajuta la reducerea agresivității, indiferent că sunt suplimente sau alimente bogate în Omega 3. Cei care au un nivel constant ridicat sunt cu aproape 30% mai puțin agresivi. Hai și mâine în Magic Morning! Mâine despre un ingredient surprinzător care, adăugat în cafea, poate reduce senzația de foame. Vă aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning.

break your heart, deci să-ți frâng inima când poți să-ți bucuri sufletul cu cea mai frumoasă muzică. Și ora viitoare, ora 19, petrecem împreună. Andreea Berghia sunt, ne întâlnim cu Mark Anthony și Tina Arena. I want to spend my lifetime loving you.

0: imediat Chris Rea, The Road to Hell.
1: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
2: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
6: De ce e în stare o soție pentru a afla dacă bărbatul ei o înșală? Dă un șir lung de încurcături, schimbări de identitate și întâmplări neobișnuite. Și totul a pornit de la o pereche de bretele găsite într-un plic. Să fie ale soțului sau ale altcuiva. Vino la Teatrul Elisabeta, la comedia Puricele în ureche. Lucian Ghimiș, Alexandra Veniciuc, Ștefan Pavel, Andreas Petrescu, Irina Noapteș și restul echipei te așteaptă la o comedie celebră pe care nu trebuie să o ratezi. Info și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
7: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
8: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
9: Celebrate good times.
10: Magic 90s.
9: Let us entertain you.
10: Non-stop.
9: Enjoy the music, play the memories. This is magic.
11: Yeah, you can say what you want, but it won't change my mind. I feel the same.
9: Here we are now. This is Magic 90s.
12: Cea mai bună muzică.

îți prind bine sfaturile bătrânilor. Și nu am să le sfat, am citit eu astăzi. Și dacă îți cauți un motiv să nu faci ceva, e un semn că trebuie să faci acel ceva. Și dacă cauți motive pentru care să nu faci un lucru, înseamnă că nu trebuie să faci acel lucru. Și mi-a plăcut ceva din ce am citit astăzi. Calmul din interiorul tău poate cuceri sau îmblânzi haosul din jurul tău. Ține minte lucrul ăsta și ține și Magic FM aproape. Avem muzică frumoasă de calmat spiritele. Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me? Acum.

The Beloved Sweet Harmony. Când ai armonie, de fapt când ești în armonie, toate se leagă și cred că muzica ne armonizează cel mai bine și mai frumos. Și dacă e muzică live, e și mai bine. Ce înseamnă Chimaro Open Stage, vă povestesc eu imediat. Acum o piesă promisă, un Susan Vega, Tom's Diner pe Magic FM.

mai bine să nu înceapă, mai ales în weekendul în care se întâmplă Chimaro Festival pe 12, 13 și 14 iunie în Piața Constituției București. Iar dacă ești muzician, ai trupa ta și îți place să cânti, nu doar pentru prieteni, îți oferim șansa de a ajunge pe scena Chimaro Festival. Trebuie să urcați o filmare cu voi și trupa voastră cântând, evident, pe chimaro.ro și artiștii care sunt în line-up vor alege trupele care ajung pe scena Chimaro Festival. Vă doresc succes, nu uitați, chimaro.ro, site-ul pe care urcați o filmare cu voi. Don't dream is over! Adică gata cu visul, visele și visatul, visurii.

0: The Weeknd, I Feel It Coming. Simt că vine încet, dar sigur, weekendul. Nu știu cum sunteți voi, pe mine m-a cam obosit săptămâna asta. Nici nu s-a terminat, ci deja m-a obosit. De asta aștept weekendul. Până în alta vine seara, să ne odihnim. Dacă să reușim să ne liniștim puțin, am piesa perfectă. Michael Jackson, Will You Be There, imediat pe Magic FM.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro în Piața Constituției.
2: Când

0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie 3 role 13,99 lei. Lavandera detergent pentru rufe 49,99 lei. Și DAV deodorant de 50 sau 150 de mililitri, diverse sortimente 15,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 7%.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.

0: dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj.

0: Pădurile Regale, singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
1: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
0: Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică

Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.

Again, varianta originală, când am tot ascultat în ultima vreme și remixul, care sună foarte bine de altfel, care vocile originale, Chris Norman și Suzy Quatro. Să nu vă împiedici nimic, să ajungeți cu bine acasă, asta vă doresc, și dacă ajungeți mai târziu, mai bine să ajungeți cu bine. Și dacă vă și așteaptă cineva acasă cu ceva bun, atunci sunteți niște norocoși. Dacă nu, înseamnă că trebuie să vă pregătiți singur cina, dacă se plăcere și în asta, dacă vreți. Până când într-o zi o să aveți cu cine să mergeți la restaurant. One Day, Arash cu Elena acum.

0: o lady de-a de obicei îmbrăcată în albastru, este colega Liana Sanciu. Vă întâlniți cu ea dimineața la 6 în Magic Morning. Noi ne întâlnim și mâine de la 18 la 20. Să aveți o seară minunată când ne despărțim acum, ora 20 aproape, cu sufletul liniștit să fie seara și cu somn care să vină ușor și repede. Andreea Berghea sunt, ne auzim mâine. Bye!
1: FM.
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Enjeco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe getim.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Profie mereu aici, cu oferte gastro la prețuri mici. Acum ai hot dog de porc sau cabanos XXL 180 de grame la doar 7,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.

0: 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

23 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: să-și pasă.
1: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele. Oglinzi numărul 3 este noul film al regizorului Christian Petzold, un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni. Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina. Oglinzi numărul 3, din 29 mai la cinema. Distribuit de Independența Film.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca.
3: E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc! Let's go back in time.

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de floarea soarelui Proxy, un litru, la doar 6,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Ai o trupă și visezi să cânți pe scenă în fața a zeci de mii de oameni?
6: Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM.
5: Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scenă la Chimaro.
6: Ne vedem pe scenă!
0: Metro te menține fresh in business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Grand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprea

0: Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est, eveniment susținut de Kiss FM.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai mazăre verde de grădină Gustona 450 de grame la 5 lei și 99 de bani și gogoșari tăiați în oțet cu îndulcitor Mega 680 de grame la 8 lei și 49 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți!

auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 70%.

0: Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București intră în elita universităților de arte ale spectacolului prin Facultatea de Arta Circului, unica din Uniunea Europeană. Dacă ai practicat un sport de performanță sau ai talent la acrobație, jonglerie, teatru, dans sau muzică, în doar 4 ani poți deveni artist profesionist de talie internațională și profesor de Arta Circului. Înscrieri între 6 și 17 iulie. Admitere 18 iulie. Cursuri gratuite de pregătire la universitate. În fiecare sâmbătă între 10 și 14 cu cei doi doctori în artele spectacolului, Brândușa Novac și Mihai Sandu Gruia. Vino! UNEFS te face superstar!
1: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută, boind

0: intră în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele.
1: Sunt astea fămeți, numai?
0: Oglinzi numărul 3 este noul film al regizorului Christian Petzold, un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni. Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina. Oglinzi numărul 3, din 29 mai la cinema. Distribuit de Independența Film.
2: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
3: Thank you for the music. Magic.

0: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că epidemia de agresivitate ar putea avea o explicație și o soluție. O cercetare recentă arată că Omega 3 ar putea ajuta la reducerea agresivității, indiferent că sunt suplimente sau alimente bogate în Omega 3. Cei care au un nivel constant ridicat sunt cu aproape 30% mai puțin agresivi. Hai și mâine în Magic Morning! Mâine despre un ingredient surprinzător care, adăugat în cafea, poate reduce senzația de foame. Vă aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning!
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
1: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
4: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Zile și nopți te invită la film.
6: I'm a devil, but I mean...
5: Din 3 iunie, hai la cinema să-ți arăt cum arată cu adevărat puterea. Numai el are puterea de a apăra universul. Stăpânii universului. Acum la cinema, în 2D, IMAX 2D și 4DX.
6: Somebody wants to brawl. Is that all you've got?
7: I was pulling my punches.
5: Recomandat de Zile și Nopți.
8: Festivalul Opera Copiilor împlinește 10 ani. Până pe 14 iunie, opera comică pentru copii devine locul în care sărbătorim bucuria de a fi copil și dreptul fiecărui copil la

0: 16.
1: 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
5: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
6: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert act.

0: aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
1: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

seara, iubito. Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de pale din stel. Cu trenul acesta, personal și stringer. Bună seara, iubito.

să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubitor! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântul

aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de măriri, de căderi,